0: Maidin wa. Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca FM. Funding.
1: Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
2: Fáidir a bhórda chuig rub breise ar radio na lifa céad sa sé punca cathair FM agus mi sé imir na Crobín. Chuile seachtain ar an glóir bí mé ag tuma isteach is seanra ceol nua ag éisteach leis tríd na blinta agus tuiscint áil ar stair an seanra comá. Cosam ru mór le oscún gachéad seanra ceolair agus peochan an ru an seanra don tachtain. Caigus sé an bhimar ag éisteach leis an Indie Tronica, an teachtain seo chuirda bheith mid ag éisteacht leis an bop mhrócach, baroque sa bhéarla. Mascan an pop mhrócach elementí ón rockgeol le elementí ón geol clásicach mhrócach le scríbhneoireacht agus struchtúr pop. Chuir na elementí clásicach igeacht ceol iarnach chun cín. I measc na hirlaisí chuitínta sa seanra an óbó, téidirlaisí, crit cuarda agus an chuirn. Tá annachhuid drámaíocht a gceist leis an stíl barócach. Ní hé go bhfuil fum clásicach a gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosúil leis an geol barócach sa chuí a oibrí na armáin agus an séis contrafunta. An céad Aaron Aaron Glor an teachtain seo darlam sa cean na armáin is ála a fáilsiú riamh. Fáilsiú an Aaron in 1966, am a raibh an seanra pop mhrócach ag teacht chun cín. Déanann an pop mhrócach shruthú ar armáin gutha nó armáin uirlisí. An genius ceol Brian Wilson, seo the Beach Boys le God Only Knows.

Sé in de Beatles a Eleanor Rigby Wood ag éist le leis an Bob Barocach an seo ar Robrasha ar radio na Liffe. Tháinig call mór ar an grit corda sa seanra agus de réir is a airig an seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príomh seo. Cean na hÉireann a chuidigh leis an gáil sin inis seo The Yardbirds agus Four Your Love.

Sin the Yardbirds le For Your Love an cruthcór de leithleistáil san air an sin. Tháinig an seanra pop rockacain cín is sasana agus America agus bhí fumanna nua aistecha ag tastal a bhuiine an pop rockach ag do lámh a lámh leis an gcultúr agus an seanra cáil hicadelic. Ba níl an céad bhanna eile i Los Angeles, America agus bhíidir ceanda na céad baníre ilganaíoch ar thaobh Canada, America. Bíonn ceáil ag measca an rock hicadelic, an pop rockach agus an pop hicadelic. An mana love anois, seo and more again ó 1966.

Sin love le an Morgan ó níag seaca seach tá tú agé seach le raúna lifa cé a sé pont car FM. Go buúsach tá an popceol gweil a chuig an pop rockach sa chuí chéine tá rockol gweil a chuig an rock forrásach, Tá mion trílach agus úhínach i g geist leis. Rud nach bhfuil annach chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis agus chuann an pop brocach é sin chun cín gomininic. I meas ní hoúirí ag úsad an techní seo, The Mamas and the Papas. The Callmore an album show an ish mar chéan an album isfiar sa fap vrocach. Eistigí mach dus na harmon sin sa vionglais idig drapa sheis i rin aron. Seo California Dreamin' o The Mamas and the Papas.

Sin de Lefbank le Walk Away Renée Tadú a géisio le raidin an lifa kids a sé Punca Car FM. Agus seo ra breise chuileach den bí mé ag toma isteach chuig seanra ceol nua é peocha ag rom mór le breise gácéid seanra ceolir. Antachtain seo an pop verrócach nó barrock. Is é buach puinte an seanra timpimp ní ag seaca cuaig chu ní ag seachta caair agus muid ag ddridam isteach chuig na seachtadaí inis inar amlína sa seanra. Ceolúir inis a bhí ina bhil sa bhanna de Velvet Underground, John Cale, le déanaine d'oibrigh sé ar an bhuamrín le Charlie XCX don scanán Wuthering Heights. Tá sé ag crothaigh ceol ar fáis seaca bliain an nuas agus i réimse lehan seanraí avant-garde an fap barócach ina measc. Chuna chéad ar an eile an stairúil, An album ag Jane of Kershies ar chógáil siachán a thuirla i Baras i ní an céad cogad domhanda. Ó John Cale inis seo Paris 1919 ó 1963.

Sin John Cale at Paris 1919. An taide a rinne mé ar an seanra níor sin ar le an cinál ceil seo. Cé gur cáir bhí na ceúirí agus baní ag fáilisiú agus ag cuma an neamhsbloch. Tá céad bhana eile dénta sús de cheúir agus comador iad burt ón bulan. Chas mar grisiúta agus Jan Canty Pulaskevich ar a chéile agus iadag stadéir sa choláiste. Le cuat comadóireachta Pulaskevich agus scileanna seanta ag grisiúta. Thrug siad fum pop bhrócach láidir agus an bana anua. Own mana anua inish, sure tuja postak.

Sin anua agus túja postach. Egin pointe se an amlína sa seanra poprócach dahan cholachtí ceol go raibh sé faoh lá. Thosa cholachtí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhannaí agus ceoltóirí chun an mhrócach sin a chur anúil. Ag an muinte seo is star an ceol go generálta bhí an seanra aránaí scríbhnóir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin, thosaigh na cholachtí ceol ag chur níos mó orlaisí isteach an aránna go ceoltóirí aránaí scríbhnóir, Nick Drake ina measc. Luig mé Nick Drake cúpla seach nó hen agus muinig éisteach leis an ggheol tíra comhaimsere. Tháinig cáil air in ní a bhás in 1984 cathair, fu ar roimhe sin bhí an iomarca faitís agus dúlagar ar a chuid ceol a chana óscóir locht feicheanna. Ach, Aaron a Nick Drake inis seo Fruit Tree.

sin Nick Drake agus Fruit Tree tá tú géisio le radio na lifa cé sa sé pu go cair FM cuiisle na carach agus seo ra bre mu ag éiste leis an bob bhróchach anseachtain seo. Anis Aránnaí scríb nóir eile ag techt Joan Manuel Serrat. Is comdóir Aránnaí agus ceolúir ón Gatalón ag scríb sa Spáis agus Catalónis comá ón albumm Mediterraneo seo Lucia.

sin Kate Bush le Army Dreamers. Inis an anrína tamid sa hotadíí agus cé nachhfuilmuid ag buchhainte an seanra a hiile tá Aaron ítacha fósáilse ag an am seo. Mu i géisiú leis an Bob Rockach ar an glór an seachtain seo. Bhí ramór ar an géad bhana eile leis an Aaron seo é fáilsethe dearéis troir ón chola ceol chun an banna a bhir se sús. Scar an bhana ón chola ceol agus cisiad óneart gneart. Tháinig an bhana le chéile i nídig seachtó cair is sasanna ag crothú punciol ar dús. Hééis na bhanta ag seanam na chéile, dahraigh siad an chuig stíl níos séhe i d déanamh tafad le níos lú orlaisí. Tomig leir faoin mana The Stranglers déanta sús de cethair, Hugh Cornwell, John Jack Burnell, Dave Greenfield agus Jet Black. Iad ag úsáid na cuidcórda leis an gitar ar an Aaron seo ag rá fum bhrócach ar an track. Ó The Stranglers inis seo Golden Brown.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Is fiú feosa bhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear feosa amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosa amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosa amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosa amach.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Russ ó Siúdáin ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choultaar na gaiilge, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíine is cultúr, Bigí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
3: Linn de hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca cair FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chulahádan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé Pca cair FM.
0: Radio na lifa cé sé Pca cair.
4: Se maidjin dé chéí an deú lá a bheitheh tá grían ag tanineh agus tatúgéisteach le rihim na carraach, s mi sé barach éhlíí.

Alberto Pedraza an sin as Mexico. Beg lá gal Greenver an iniu den chuid is mó chuige mé Grand cechan a scape an choma. Idir ceir chéim déag agus sé chéim dé go bhés an teocht a surge le gaiad wesere ó níhir. Bei sé tuir mar dús an ocht le tréibh sí glanna, a roi sé scamanach níos déanaí le reinint ceomhráin nó báistí ag letha ón iheisgirt. Idir ní géim agus de géim a bhés an teocht a sísle. É an dúirlaí muri Nicolíomh agus Julie Fowlis anis agus pí a ceil uha san.

As an Chataloin ceol ar an gifog Barcelona an sin. Tá tú géiste le rim na carachcha radio na lie tá sé gan mé d déag tre sé hocht a chlog. Beg fearó scóir na cuate mé ferste níos déanaí sa lág sé cisithe maididir le hiíireach dúnharthe sa chahar sin ar an luúan. Tá an fers na tríchadaí as an túdáin ó gúchas, agus tá sé chuthaine le chomá gur raibh léas troda ina heh agus gur bhagar sé daine a bharú. Tá an fear a sothg nuair aionsaí agé ag fáil cóir leiis san ospidéil fuairthas scíon chiistine ag láthair anionsaithe. As caiair feidir na rúisiir seo ó tahaó.

Vili Seitzen sin agus mein bester freund tá sé beag nach fihe nóid treéis se hocht sa tú géisi te rihim na carach. Bioga dí a nuí seo buna vista Social Club agus bodas de oro.

an Buena Vista Social Club an sin agus Bodas de Oro. Creidin Gordy atá ag fisrú achtra inar bhfuil card duine a maiile muna maidin in é go muine na nachtra le haine siidir chárón cuiirpig atá ag plé le drogaí sa counter. Gortaí ag fearsan na fihiirí nuair a bhfuil car ná stopé ar bmhthir henráí roimheh hocht sa chlog. Tó go ggécha gospedéad mátar áit bhfuil trohhailéir. Jola níis as cotaí bhhair an chósta áhair seo Jess Sabí agus Peter One.

As carnú áireach an grúpa de Klezmatics an sin. Tá an tír luchlasí Cirán ó Linard tréis bháis, glach an corcíoch páirt sa rás a 1500 méidir ing na cluichí Olimpica London Hassana sa bhríon 2002, fuair sé bán cré ua sa rás a 3000 méidir ag na cluichí Eorpacha faoi dhéan sa bhríon 2030. Bhí sé 8 mlíana agus 30 díis agus fuair sé bás in Montreal i Canada. Tá sé 8 nóméid is fithe roimh an luíochlog seo Seán O'Shea.

Tatíine rad rigus an sin. Beag nach nóméid is fithe rihannaí a chlog seo trío Azteca agus cían séra.

an tarani gregach marinelle an shin ta se dir karu khonnai ta se raichegen gorde fiskuch gemeger in realte si sochti a al khon takule ne kalu in chi majerle kishti khugelte sche kholine ta an faser khachikus in realte sche glevel ni surge na en chi relis an orp fidahert agus in chi rig blahar arigato khanaka corporajakus van chairma Tá réint ciistí chuigiltíis nuachcurtha ar bannig an rialtas leúpla blian na nuas, ar nó an ciiste áach is thosiíalta, an ciiste éráide infrastructúr agus náúir agus an ciiste náisiúnta iúna. Dear an chóir le fiscach gur raibh na ciistí seo an enimimes aigeid a chur ar fáil le haid caiteachchas sa tochaí ach bhfuil an rialtas ag bertú an targets na ciistí a chahabhanis seachas sé athháil. Rejin an chóir le fiscach go dúchaí méadú ar riocha an stáit ó 1 bilún déag go 21 bilún déag euro faoi chean ceire bliana. Seo leala Anderson inis agus bhó dí Nord Sea Wellen.

Tásúlagam gur bhain tú taineamh as an gláir ar maidin is mi sé bar amach é bhhaí agus seo brú a pálaí as an Íland.

0: Radio na lifa. Cuisle na cáirech.
1: Imlíana, cai gach agriocht a bhfuil fuaran chuige duine nó níos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fíor agus mná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agraíochtaí dáta aránú i mí an bheitheamh mar bhonn. Mar sin, más a seomaí beabhairt, seomaí de spontais, seomaí tosaic, seomaí stóris nó an mhuifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuaran chuige duine nó níos mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léirim is an difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nód éon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
2: A chairde ní gád am intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá isagam chéir de capan sibh ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegam díomh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tí de chúpla nóméid. Anis, níl mission an é dhéanamh dit, níl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíod dó rialtas na hÉireann.
3: Is mi se cuiomh amach an nuimre agus beim sé tíocht aici beo chuide dúna aige sé ar réidir na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol func. Má tá síime bhí an tránar se nu átar go cuaú ceol íntach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha bailile func.
4: Tú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan ce FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil túirtíí éisteach leis an.

0: Fáilte roh tás ar géisiach le ar an imil ar radio na lifa cé sé Pca Car FM cos na choraach, freisin na radio lifa.caí agus na apps agus an láirteo ar mixcloud.com tá líon flecin Smith a dó, is me si líam gaan agus é seo Sonny Rollins.
1: Okay, fellas.

fáte roh go dtí an chláir anocht me breithnú ar ceol ó Sunny Rollins a f for bás i ri an teachnaseo ceanta an ceoltóirí is far den fihuií se agus is star sná ceol agus bhí antágam chuné a eáil agus cclisteáil i London timpla fé blin nó hin sa Barbican. Tu sé produce an sin a legan de there's no business like show business ón album Work Time. Dan ráid na sicúpa písa inró sunnaí ag ceú le duine eile seo é písa ó Miles Davis agus fé sé brethla an céad féile. Santimi mar défacht den brethlá de Miles Davis ri seach na seo freisin. Seo é písa ó Miles Davis le Sunny Rollins ón album Dig Darvanam Conception.

Tá sé vigéisteach le ar an imimeil, lom sa líam agáin ar radioún lifacéit sé. FM cos na cabhraach freisin ar radioún lifa.ai agus an chláiseo ar mixcloud.com/líam fecin smitta dó an na ceoltóir ag bíúil le fáil an sin. Brandú nocht ar Sunny Rollins sin ah ómas dó mar fuór sé bá a rih an teachna, siúna sibh an sin gopí an ró Sunny Rollins ag ceú le duine eile mar Sideman mar defa, ar dús dúra sibh Miles Davis agus mar dúh méh sé an Cé brela Miles Davis ri an Shock Freshen, Dúla sibh Miles Davis agus Sonny Rollins le Conception ón album Dig, agus tar éis sin dúla sibh Clifford Brown agus Max Roach ón album Clifford Brown and Max Roach at Basin Street le Powell's Prances. Lána raibh anois le píosa eile ó Sonny Rollins, ina aonar an mar an príomh ceoltóir sin sa sin seo. Seo é a leagan de How Are Things in Lochamara ón album Sonny Rollins Volume 1.

Sonny Rollins ar dús an sin le Dizzy Gillespie agus Sonny Stitt ar I Know That You Know, ón album Sonny Side Up. Agus fré sin Sonny Rollins arís mar príom ceoltóir ar an Piece of St. Thomas le fáil ar cean album far Sonny Rollins ar limsa saxophone colossus. Breithnú nochtar Sonny mar fór sé bás ibh an seachan seo. Tás fééis le ar an imime limsa Liam McGowan ar Radio na Lifa Cair FM. Lena Ryan le Piece of Ella in a row Sonny Mark Howe na ceoltóirí Ella. Bhí sé ar trí éireann ón album with Rolling Stones Tattoo You. Bhí sé ar Waiting for Friend agus Neighbours agus tuim sin an Piece of Ella inis, Darbhanam Slave.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Mar méhan an cintíí dhéana chu tain, an méchi signa daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méh údraach go gníomhú. Trí chócht wahar nach a turnnéi nó trí réomhrór cuam sláinte cruintú de víanta nniuúil go sulléir rirei. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isachb ceirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.caí.
2: Nuair a thugann tú an bos nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat, bíon de thiún féin á dhéanamhagad chun astííochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas ar sin chuig lítar aragad le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisáin choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus roiíocht a nua. Go bé áte bhfuil do friil tá tábhacht le a thuras. gov.caí/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hhéan.
3: Bí agéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónna ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun go cair FM.
4: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thuchtpanóna, ar radioún lifa cé sa sé Pca cathair FM.
0: Radioúna lifa. Cé sa sé Pca cathair.
5: Áirithe ag giveblood.caí. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastalhain gach blion. Mar sin, deannaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fechant am muú inchálathe, nó chu glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maidín waiddí agus fáilteú a heagh adran seo ar radio na lefa. Ciras sé pontca cear FM cosle na cearraach is me sé cear na ce le chóil agus be mar bhharjananta leh go dtína chiané an seo radio na lefa ar an waidín, Más rud é ggó tú gurí fáil a deaghlan le lunn chláirniu is féidir riú fás chuthgann go ólas ag radio na lefa.E nó text nó WhatsApp a chuthgann go náide háachta sé a sé náid an náid a chian a náid a sé a cear. No mas mé lamp mod aim siúar na main social test féidir teachtarín ag radio na lefa ar ahan ardan. Agus teimmuid fiú ar an app nu a géala cogur inis fásta a tá fanar mud a aim siún sin féidir teachtarín ag radio na lefa nó radio na lefa céir sé cethair. Tá chláir bra agamdíú ar muidín be muid cluisteil inis ar bháil inniu ó tíbeid ní cinenneide tá sa studioú linhan play a dhéanúhar na nuachtá an muidíine. Ach ar dús seo gom na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Bégan de cheirí bheith as loníthe ó na gcuid tithe ina dhé gur bhris curréibacha amach an mailfriste a réir. Bégan de chóna choirí ar réid Landric a gcuid tithe a aigeil le linna hithe. Do bhhar Deutschan agus Paulíní a plé le neabhairt santaach sa cheair. Tagan seo agus far le dul oscóir na chute inniu maididir le hetar sate a heitte mácha dúscet na cearachgur ihe luúin. Curtar i leith an tairisteach fars na trohadí ón túdáin ó dúhais gnearna se iireachta fars na daihidí atá fós go donnatin san náspaidil a gúnharú. Curú gléidir tríchinne ar bmhthir bhaile nuúan na háda le lena choré bethe frí in namarcha seo, agus tar scítar fásta gur chuú ea cear trí chinne muile na mainstraach gan d antrama. Tá céanú deanta ag chiaadéire ó thuí Michelle O'Neill ar neabhhair seo mar wasúnacht amachcha sumach dear las chiaadéire aime little pengeí de chud an DUP nach neanan se aon waithes do ganor bí scris a dhéanú ar rudaí ina bobbal haan. Tá cóbrún agus aanta san a bheith léirithe do bhhar buas toban an luchlásaí ceran ó Leonard a chealú tras a haachblion dais. Aim si ó Leonard marú ar muidín dehhairt i Canada ba as chun de chuircií ó gúthastá agus bu se céileach lolan na chluí Olympacha i London i dhehlas a dóigh in iad dá bheith mar buteir 1200 méidir in airan i dhehlas a chianéig. Bhí ó Leonard ag chur faoí na stéitiantathe ó dhehlas a haanéig. Bogu a ré in isigh na scéalta idirnáisiúnta muidín tá ar lead burtéig ina dhéomh maríthe agus níar eile gortaíthe ina dhéagar scíú orchar le slua a Johannesburg ar muidín. Tá idiréis san Africic háas fós satóir ar far an gána agus é tocha le fis acu go bhfuil breis agus deithnear éiristeach acu. Ní teag fir fós cin bonhuis ar ó leis an ansaí seo. Tá rata dúnhairíthe ar an cin isáir ar dóan ag an Africchas lethart fe seaca dúnhairú ina an le ar an bhán. Tá na chéta figurí polúla suntasacha dheorpacha ina é scríú ag anonanta siirpach i ggéalah orthú gríú níos suntasí dhéanú gnne Israel do bhhair an méadú ar gríomharthe míta i neasa agus an bhrú a chéir. A másc an cidichéad is seaca ionadaí a chéanaíon litir tá ar phríomhairí comisisinairí Eorpacha éirí réaltais ambassadorí feisirí de Pharlaament na Eorpa an iartíiseach Leo Varadkar, iartáiste Éamon Gilmore agus iarúachtarán ar Pharlaament na Eorpa Parcach san éirú. Tá sé a ggéalah go ggurfar cosc ar íon airí importáil óréocha faoi ar go bhfuil míd lethach sa bhrú a chéir agus sinú a chuir leis an lista éirí Israelacha atá smachtáinna dorthú. Dear an taireachsáinte in neasa go bhharú breis agus 62 bhíle daine in neasa ó thuús na ceblainte an i míhearí for dehlas a fiche trí. Agus breis agus aciad daine ó gur tháinaigh an toscógaí de gheasa a bhaim ar an déithniú lá do míhearú for an nuirí ceaptar go joí ardú fósir lín na marú agus tarthail deanta ar harpana daine atá céil se faoin smanagar. Agus ben agus an sin na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidín agus an eislam sa stúdiú na Judy méid ní chinna sé déimirta chu sí leat.
1: Go brair fad cara chunas mar tatú ar maidin.
0: A go brair fad sa sta bhil teobhar is gra.
1: Go hiontach seo chuút na nuachtain ar maidin. Tá Green Grafana a bhhainú suúthach asad ar lenig tosaí na nuachtain ar fád ar maidin agus tuairisciú á dhéanamh ar ionsaí foréiganach a thuirla i méal fearsta dé luan agus an achran ar na shráideanna a lean é. Ar leathnach tosaí an Irish Times, tá Green Graf de Freud le tithe sraithe le bricí deiriga le bratacha an aontais á chrucha. Ag bunan íomhá feictear slua mór daoine gléasta in éadaí dubha. Cuid is mó díobh ag caitheamh hoodie agus iad trim leis an gamra. Tá siad ag brathnú ar lasracha fiacfra ó sa gór agus cáir i lár na shráide trí hinne. Dar leis an alt, bhí sé ábharach go bhfuair an Greengraf tuaica curaibe agus is cosúil go raibh fír ar a mascana orthu ag denmh bagart ar Greengrafadóirí agus thugad ar crú teleísa ón ceantar. Tuairiscítear gur cruú busanna agus cairna trí hinne le linn an achran agus fearrs na trichadaí gafa ag na Pólíní agus cúisithe as iirecht ar húnmhara i dúsgart na cahracht é luúin. Tá Greengraf ar leanach tosaí an Irish Independent díar dótáin ag seaamh in acha le bus atá omlánscrista le tinine. Tá íhhanna ní scófar a fós ar lenig tosaí an Irish Daily Star agus an Irish Daily Mail, tócha ó fhí seán den achtra, a léironn an fearr a rinne ionsaí scanna ar air eile agus ag si air a lámh in Iirde. Tá sé pictilínach ach tá ufós fós le bra. Tá Greengraf ar leanach tosaí an Irish Daily Star den air a bhúil an ionsathóir le cumán chun é a stopa Matthew McTiernan agus déir an ceanlína go raibh an ionsathóir ag iri dí cheanú a dhéanamh ar an íospartach. Tá tuile íhánas na nuachtáin a léironn an méide thorlas an achtar foréiganach. Ach tá chur chuige ní socra ag an Irish News agus an cean lína níor bhéh an foréigan an réiteach riamh. Tuairiscítear go bhfuil fear trocha bliain d'aois le bheith os cuar na cuairte inniu de bhór an ionsaí ar oscail cinard a dág fear le droch gortathe agus a spreag achrann sa chathair. Tá an ionsathóir ceapaí a bheith ina iarrthóir tarman agus é ráite ag an PSNI gur basan túdáin dó. Tuairiscítear nach bhfuil aon fianaise a thugút le fios gur ionsaí scéibh le háireachta a bhí ann. Is dis sa nuachtáin tuairiscítear go raibh gníomhaí an eta dheis Tommy Robinson chomh maith le Elon Musk ag rá ar líne le daoine dul amháin agóide ar na shráideanna. Ach tá an chéad ara Michelle O'Neill, an leas chéad ara Emma Little Pengilly agus an ara thiart Naomi Long ag impí ar dhaoine fanacht socar. Tá sé ráite ag príomh constable an PSNI, ná lig do dhaoine atá i bhád ó thuisgart na hÉireann agus nach bhfuil tuiscint ar bit acu ar thuisgart na hÉireann teanna chur a bheith acu ar iompar an phobal an seo. Agus ar scéal eile tá duine le tacht ó i bhád i gcéin an seo, atá dlú nasc aige leis an eán agus é tuairiscathe an Irish Times go bhfuil gaolta éirinacha príomh ara Canada Mark Carney ag súil go mór leis an gcuairt. Tuairiscítear go bhfuil cumann staire chathair na mart ag obair go dtíon chun lámh leabhar a chur le chéile do Carney le sonraí faoina éireacht sa cheantar agus tá saorálathe sa bhaile in acha gabhar muo gnóthach agus iad amón aféintáil agus glána suas chun an áit a bheith das ré de Mark Carney Carney J. Downig. Deirtear go bhfuil nasc i bhád níos treise aige le mío ná mar a bhí ag iar uachtarán mheiriceá Joe Biden agus dáir le Winter Carney d'athnófá é mar bheil den teaghlach. Dáir leis an cean lína ó a ráiteas ó chul ceathair tá sé annacha súil le Gramps Carney.
0: Go raibh míle maith agus a bhfear fáil daoine ar éis romhaidín na scéalta seo lei.
1: Tá fáilte rud a cara.
0: Agus ben agaibh an sin Judy méid ní chinnéide Jenny Playlan ar na nuochttain muidíine. Fuanna í lean seo an neart le teachta go díú fós idir an neis agus a chianéidir a chláir seo in nniu ach ar dús. Seo go bhnéis pí a ceáil a chuid ban si.

0: agus ben agah sin an lugad a hafad the lag le geirid de Crooked Jack agus ar nua ten fisiin sin a íineach le neart fisiin eile tan bhhaideanta agan mar chuid de seisiún na lifa ar fálagan ar YouTube radio na lefa is féidir muide aimisiún sin ag radio na lefa ar nua nó radio na lifa céad sa sé cethair. Tá níart le teachta gom díú fósar chláir seo ar muidín ba muid cléisteil ar báil ar chláir an le inniu ó Mary Kitney William a bheits a láir lin ar nó dhé ó bhil freiiste muidir leis na choréibecha sin é breisiú amach thair ithe ach ar dús ba muid cléisteil a níos muidir le Tom chuirsaí ggéalagatá ar fáil a láthair na thura agus ras ó seir don do chuid radioú na lifa a mon chóra le cuiomh ní thuúlahain.
1: Céad míle fáilte thar nás a chlíomh.
2: Cuirmína mágad orsa?
1: Éist chunas mar a dearadh libh le bhar cuairsaí, bhar tum cuairsaí le déanaí.
2: Ó, ar amhras ar fad, bhí cáin an cáin ba dhéanaí, bhí sé siúil mí na Bealtaine. So bhí aon duine ag ar an gcórsa, ag dóir ag an tús féad a ghlacham leo ar an gcórsa, mar is d'aslam na cineál rang beag a bheith ann agus cuireann daoine aithne ar chéile agus mar sin de. So bhí grúpa an aníasa agan ó gach cairn den tír agus measc an ísisina agus brahm gcónaí buineán me héana an tanna bhas na deireach ní mar cuaintú anair daoine daoine a bhfuil spéis go satanga agus daoine you know dhéanaan an iireachtachtar cuasa just bín dream deasa anna gcónaí so tá an talm agus ní raibh an aimseir linn so thu bhí cuid duna deireach ní de aná ná siúló díanamh So hu mar siúil ach farir ní raibh sé úntatas ach mar sin hain bhí copanté agan ag an deire agus bhí sé go bra agus dhéanam mar trust timpimp air sin cuid eile den cuasaí déanam trust starra timp an counter gleanní máil so tu go leir bhí spéisiúil agus starúlas a counter tuach bhí híí cuiir Michael Dwyer ó seachta ag nó go thocht agus clucha ómm agus mar sin de ó bhí an aimimsú deasta sin agus an sin taimid go dtíí an glemalúir lodge he é sahann don duir tá sin deagná bín an duir ag an sahala seachcha sin ach agus le an sahala ach an sin sin rud das dó go dtíí an glemar leir láid mar is ní na scóil chumach go déireach is sean tach ósta é is dócha ó níú chéad déig so sin sin cuiid an cuasa mas. So bhí me anhas leis agus bhí na daoine adress leir an cuasa an áhas leisúir. Agus leis an múntóir so bín múntóir agam do roiint cuas múntóir seachúach a hagan isteach so helína a bhí linn an deirteach na sin agus bhí siad anna hásta leis na rangna. Os an deis bheith caiint agus a chur aithna ar dín ar chuoiní trí ghilga agus mar sin de.
1: Wa sin é ach an chéad an príomhág gur chuirtú na tom chóirsaí seo ar fáil i ggéhhananta ná gobeh sin níos éci ar daine. Gan a bheith ag taistal martha méle mór daoine ag lurug na tom chósaí gaile na seo. Ach ar slí léiríonn sé an éileh atá hamáin sin le haid tom chósaí nó cuasaí dóir chaidán go bhheitach daoine fásta goirthe. Tá annachcha duine tríéis arálam san nach go bhrála tom chósaí dhéanamh. Ach tá sé just dechar an táach lecha agus isdóil an ggóil is gail in nún anáil bín cuasaí seachtainna acha ar fáil tom cuasaí ach tá sé dechar beidir an méid sin ama a lecha séir an obair.
2: Tá in á ar agus sin an rud go néirim ar an deire seachtainí gothirithe agus tuisúil sé níos ééis go delíoine agus cin an plán sin a bheith dénta acu an deir seachna a ghlacha le dul go dícilhhatain nach bhfuil bhd. Ó glór átainna i gcuigláin mar hapa agus níl an trosfada chun na gcuachta d agus agus an tréh se garad ach fós hain fiú taobh istíigh den deir seachtainna pecinn tú fios ag teachtar ar chaidán chuoine agus muineín daoine sin an rud is táhachtaí is dócha tuis go bhfuil an deis caiint acu agus idir rangí agus an taobh so síalta de tá sin anhabhachtach gofuil daoine cinál an taobh so síalta de agus daoine chur aithna ar chuoine eile lecuil agus deis na caiint acu ní léana ag déna brethúnas ar chuin ar béo taobh lebéiltanga nó bí ná gaché na sás an deis caiinte a bheith acu so sinam sinam gur ferm le bhathe agus gohfuil marir tútá éileh mórnis ar chóirsaí gcuil agus mar sin de fai láthair.
1: So éist an mai cuasaí áirithe agat i ri an teirí.
2: big big and Kate can eller shulanish in me ul on caru las fihid the viul gadi and she las fihid agus shin count of bunnevel so ni glantos nori ni course the glantos nori octini will gwelge better in gwelger skull look of brahan knuckle winnie knuckle us new gourd digging she doc knock will brahan she knock will nishkin the kind doc who was martian de agus and shin in me van for on tuk de la de gadi and fihu la de vi van for big count on the mian level so shin astoka kaidon bioganis erda agus mullum de gwini mona was shid kinta fwin level grafeder lo tagvoli en of lom nu ta triel erlina eg gwael chultur agus eg monud grafeder lat kin all fein ta stoli en of just gavecki tu kain kaidon at togut agus orinta karin shay shin la dini korsa around agus ta shay gestigum choma korsi lay ien of an shin savor so big shi chin all vogert gum an ish the and savi at all rowing august motos basic dini fall mock queen of course ain course the newer of egger shul is vader low chlorude on new clitter so and see grace on dogum not www.fuisog fuiseog.org so ain scale if we course you knew a horfer mock in new clitter literary august ni horma mock count gokdor law ni god of the queen of borha ni horm can mock ok nur talk you know nuked egan the right so shin abalik is fair no spider lo tag volo yen of lum air olis egg fwishog punk org
1: agus an doilat a chuive a ganhu chur an sputa duain rud ach an doilat gamay ferbert nismo ag tacht na chud na cúrsi a bhes a chur a fáil agat mar is léir go bhfuil an taolib sin éin agus tlí an muinín atá a thuirt ag na cuasaí seo an rud is táhachttaí. Mín beidir gombeach daon eile atá sé fíorthátach gombeach na rialacha gramadaí agus mar sin de arolalas ag daine achas táile mé rion sé lomsa grabbéh an muinín sin agus an bheith sásta iirecht a dhéana. Mar bíon daine lánsásta a chud Frankís briste úsáid agus idir leon a séire. Agus gan gan einstro agus is doilem hain da mech daine níos huskulte agus just ve sás a tríle winter so mean cad bech se sin níos fair
2: se agus an bacchus mó atar gwini agus beidr na hair an igles an mhuelga mar dúrtu níos mó ná na tanga achtranacha an bacchus mó atar gwini ná ní bhuinen sé le castach na tanga nú leis an tisil ginnadach ach leis an cinál bac sin a bhrahan siad agus an taspa muinína ó hé bheith á leirt so se sin an rud atá le hóirú le sóirú i dtíine agus sin an fága bhfuil sé das teach ar chósaí ar freistal ar chósaí nuirt bíon deise go buúla le daine agus feicin dúgúil an cinál dúlan chéine gacéine tá gacéine gurí teachteach ar hanga agus déir a gcónaí le daine ní thirlín sé thíthe ach irid is cinál tros é ach tros anna henahah Tá a chur ana ar tanga agus na nósannatanga agus an cinna léirgus sin an sin ar chultúir na ghilge. Nach bhfuilmid go léir fesalgéir Beiidir ach go dogan gnosclíín an tanga an dúir sin ar rudíile. So ó héh na cuasaíh Herbert amachcanse se mar ní mar ar an bód ach le blianais. So níl agus ní dhéanam ach dúirán beag cuasaí le lin na blianana. Ach fecum like de rare mar tá dini chocht agus mi me geist glo agus leis na héle agus na réiten se tá dini sto go me mé ag ferbert níos mó agus rudi in mé am lína a dairi gohanval leis ná course a falloine sto go raibh me leir lefuí sin ach bin rud das le bulam rudi en of thehuiine nach muinen go sunrock le ranganí gweilga chomma ach gur deisna iad antanga leirt ach a bheith ag tuairt fao rud éigen eile so lilin an deir seach na fláin mar hapla bhí mar ag den bheoga siúlóid sa chuil lehéidí sin ach arís choló de gréilge agus bhí meascán omláin an sin de lehéiltanga agus ní raibh an cin riochttainnastanga bhí an don chósa ná go mbeh fásásta an gcuige leirt sin an téanrad ba chumme cén lehil bhíirt ach ní raibh méidgéirí go méid daoine ag leabhar béirle ar an gcósa mar tugalóir deisna agan béirle leirt so caiimid na deisna gaeilge a chusantar bhealach ach abair bhí duine amháin agus ní ar bhéim bhainín a cíon as a chud gaeilge agus ní dóilm gur leabhar sí focail ar an céadíthe ach faoin am go raibh mar dé domhnaigh nuair bhí daine gimocht bhí sí lán ábalta agus lán sásta le bhí úna orthaí héin an méid gaeilge bhí éici ach just nach raibh sé cleachta éici cosúla matán ar bith caithi tú an cleachtaí dhéanamh agus tagan an Herbert sin. So bhálam rudí mar sin aanamh agus beidir deir seachtainna just le dín chósaí mar vector dom go bhíon daine á le sin chumá tá daine an atá géirí díú ar rangnaí don deir seachtainna fraud. So rudí mar sin.
1: Well, sin é agus tá mar atá léirithe sa méadtá ráte roimh seo tá an taalamh ann a go háirlaí mór cheantar bhláclí a mar tá ní féidir leis na scoilena cosúla taine cosúla gaelcultúr cosúla anna chuid eile ní féidir le cuináil sús leis an taalamh agus níl dóthan spás na acha dó siúdú le géirí snas nó beidir Ferbert a dhéanamh ar a chud gaelanna so bheith sé go hiontach dáimeach le héidí Fuisio ar fáil i gildára agus beidir túiscart frá clí agus mar sin de gomeach tú cinál ag branching out.
2: Well, nair dair tú sin bhí duine i dagbal lom a caint a ggéirorm an bhéitidí seachtar feag lei ó Ros Cumán. Agus is trust anna ada in seo Ros Cumán go dtí iarthu cilbhántáin. Ach bhí mé ag mula dí beidir go bhéitimis rudí anamh gildára mar tá sin ar an trein lína agus an cinál ferm le céin ach an áit éagsúil. Is brálam daoine thuirt go iarthu cilbhántáin caiim ar rá. Ach ar feag cuasa lei ó lis go bí mé obair i gildára chumá le gildára le gaeilge go Portimeshire. So, Yes, agus tá glóir áitina spéisi le rud déit mis tros a dhéanamh ar an canál le chéile carpacóra ar an bbáse agus an sin ranganí agus mar sin de so tá glóir leir féidirachtaí an agus marúir tú an cinál counter sca lethnú amachcadí counter a éagsúla mar sin rud eile dhéanam má hagam daoine i dagmhlum gur féidirlum deir seachtainna a chuir le chéile dóibh ag bre ar an muséad abair agus an méid atá wuhu an líon ranganan nó imachtí nó rudí mar sin, so tá rinne bhí grúpa gom ó CLG na fina i mí na saona an urig agus beag siad teachtarreis thugam an bhín se thugan agus sin dibrí mar le chéile cin chuná paáiste chu le chéile agus bhí sin úach de agus tanmhah in nuair tháinig sian.
1: Well, fair play ghaidse a chuoh a sucht an obair atá siúla go níháin leis na cuasaí seo ach le ciil ar le gaige. Aberlim just sula bhágan tú muid a chuoh just aberlim uair a bháin eile chunas gur féidir teach ar an tolas seo chunas gur féidir teacht i dteaghil a tainic.
2: So gur maggad tá gaolalas ar an siomh gréisán www.fuisog.org nó ar rifost ag olas ag fuisog.org.
1: Íonnta chu fad. Well, éis chuoh Thomas Sú go mór leis an chéad chorá eile agus tú ag caiint faoin mór Herbert idirnáisiúnta atá ar siúlagat.
2: Míle bhfuil is leat a rusa.
3: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a 3 a hain a hain a 3 a 6.
0: Tá sé bhí seach le hádra raíúna le feh céad is 6.4 FM cosla na cearach sin tamanis na fihis cuaig go dtína hionnté agus beh achimla na seoganúar na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Began a chéirlí bheith os loníthe óna goid tithe in é go bhris chu réibacha amach an mealfariste a réir. Began a chónathirí ar sreid Landric a goid duthe a agail le lunaíthe do bhhar Deutschán agus Pólíní a plé le neabhhair Santaach sa cheair. Tagan seo agus fearla go láscuir na chute in nniu maidir le hetra sete a heit amach a dúsceart na ceachraach a ríthe luúin. Cartar a leihann taideisteach fars na trodí ón tú dan ó gohuiis a tá fós gnearna se iireachta fars na daihidí a tá fós go donna sin san náspaidil a gúnharú. Curú gléidir tríchinne ar bhthhaile nuan na háda le lena chu réibacha frí in amarcé seo agus tar is cétar fásta gur thuú ea cear tríchinne i mhuiile na mainstraach chun daionttrama. Tá céanú deanta ag an céad éire ó thuí Michelle ó Níl ar an neomhhair seo mar waúnacht amach isach. Dear an lás céad éire am a little pangeí nach neanan se aon mai histeach an neor bí scrís a dhéanú ar rudaí i a phobal haon. Tá cóhrún agus íanta sanníomhheil léirithe do bhhar buas tuban an luchlásaí cearán ó Leonard. a chéú ag trehas a háblion díis. Aim siú ólinnard marú ar muidjin de War a Canada, ba as chun é chorcií ó bhuiústó agus bhain se chéileach le lena chluí Olympacha a London a dhehil sa daag in dhéadmh mar buit seúr 1200 méidir in éan a dhehil sa chéanéig. Bhí ólanard ag carfuoos na staitiantathe ó dhehil sa chéanéig. Bogu a ré aneisiigh na scialta idirnáisiún ar mid jin tá ar a lead burtéig in dhéomh maríthe agus níar eile gortaíthe in é gur scíú orchar le slua a Johannesburg ar muid jin. Tá údaris san Africás fós satóir ar fearr an gona agus a chuthe agus a tuchéad le fescom leiscail acu go bhfuil breis agus déithnear éiristeach acu. Ní teag fir fós cén bonchúis aró leis anionsaí seo. Tá rála dúnhairithe ar an chean isáirte ar doin ag an Africás lethartfah seaca dúnhairú in é an lé ar an bháin. Tá na céadta figurí polúla santaachcha dheorpacha ina é scríú ag an aontas Eorpaí ag éilehharthú gríú níos santaí a dhéanú a gine Israel do bhhar an méadú ar gríomharthe míta i neasa agus an bhruach chéir. A másc an ceirichéad a seacaónna dtí a chiine an leir tá príú éirí comisisinarí Eorpacha éirí réaltas ambassadorí agus feisirí de Parliament na Eorpa. An ar taiseach Leo Varadkar, ar tánaiste Eamon Gilmore agus iarúachtar an ar Parliament na Eorpa Pat Cox san éirú. Tá siad a ghéalamh go gur fir chosc ar aon airí a Importal óchréocha faheor go bhfuil míad lethach sa bhrú a chéir agus sinú a chur leis an lasta éirí Israelacha a tá smachtmhaine orthu. Ar an taireach sláint in neasa gur bhharú breis agus seaachta a dámhhuiile daine in neasa ó thuús na ceimhlainte an i mí arí for dehhuiile sa fiche trí. Agus breis agus aíiad acu sin ó gur tháinig an toscógaí de geasa a bhaim ar an déniu lá a mí arí for an nuí. Ceaptar go joí ardú fósar lín na marú agus tarheil deanta ar chopana daine atá chéil si faoin smnagar. Agus bena go bhann sin aceimre ar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidjin. Fuanna í lean antseag éisteach le hadra ba muid cluisteil a níis ar chláir an le iniu ó Mary Claire na Gilliam de chud radioáilte bheith sa Jenny Playland ar na curé ba chaine atáine teitim a mac in sin i mail foriiste th ihe ach ar dús be pí a cheol in is a chluisteil a gh seo thugah ciún ó fantaíonstí.

0: just to watch him die. And then I shot a man in Barna, just to watch him die. I shot a man in Carna, just to watch him die. And then I shot a man in Barna, just to watch him die. Yes, we are may bra bra limit lemma hun nor a hit che tala nach mi chevy sona couple learning cup of fear and fifth in the hell chop chop the cup and igamal gardy mal clock me tab I get the lord and new fasig khama me hen of ni rama a cassi liar container is not her gun low no khula and winter the hone is a hone it's me a monk nor vishtalo dog nor be hit this me shirt on are you close about on my love sha miss are your uncle liam gasav sha mar yatta gele o khurnan tatin and go on better on up in the patina lana finish can no cunis Gahr y nakar ma hordish mar tame as locker
1: fiéisiach le hadra radioúna lefa chéras sé Pca cear FM cosla na cehraach agus an neislumm ar an chláir inniu láirsan ó bhfuiste na Mary Clair na Gilliam de marta chuirsí leidir maiiddín.
2: Tá go mai cairúcha te sin measar a brnach agus masar trom an seo mar scéal a mefariste ag mocail ar maidin agus na scéalta agus na fisin na le ceachúteach ar na gohan ar maidin sin socha gohhacha si bheit géan sin.
1: Sinna godíireach agus istótha gohfuil is tuthe sin le bres an air muid na mé foristeir nu agus na fi sein sin le mar a dhirirt tú feicear na main socialta. A meiste aceamra dhéanaúir an scéal a daní bhíach agans fós.
2: Kenint bhfuil is tucha bhris ahanrod mar scéal a maidin na marach a maidin níosúcham nó bhhascail muid le agus fá hánig muid na scéalta ar fad goú gur choú fiar na servisí an deile áthá agus pár bheicnáirí agus napólíní gomáil gomara máíthe déún an sinthartar lethir a réte déthe chlógan san ceantar ascail cinnar den seo i me ferriste ddíiscuirt na cara go tá congra go lir do bhthir intrum an nóir an seo agus gartiíú far go trom cúiseach agus é an sna antólas a bhíogin an sin naróí in sna dehadí agus tu go dtíí an áthlané agus dúra goró sé go bonach ar a rit criticúil ó hen agus é garta go trom cúiseach gothe ar a a bhaine agus a grimm an sin comáid agus is tucha an fé sin na hánig le sin agus mású nachil sé fecha níháingarce ar chorabí tá si mésin na trom cúiseach mar í sin agus is mór an trú ag go bhfuil sé a mhén sin go farla hanna na man hosta ag an insonation tatu teacher far ag den bhaí ar far eile ar a thion agus scian in a heh an ansahorrin sin agus teturní sin gur hánig napóla ní bhí trúr eile ar an láthair buchas mór ledí a bhí non. An bar a Harrington chéle agus sin sin is bu a tarthaíon a bheit an RV ar an talúin sin ach an sin tháinig muid golóir iné ar an man hoisiilte agus bhí sé measar a dechar eileach cé a bhí tahíir den fógraí seo golóir in na postí seo a bhí scapa go far lehanaar WhatsApp agus a lehéid bhí si déanta marsráig intlach ché organ sin ní bhíise bhí sé dechar fáileach cé a bhí tahíir dómh an sinth ithe réir an sin bhí golóir mar nuú na postí sin déing ar faid gomé na bóthirí ar fad réidte agus all léirsú nó all agóid le bheith tarliú

0: Jokuna Goroshi de Giri, Gametini Tiakamach, Gan Guhun, Gan gan fóar bé gan a bheith tafaú a go méid sé teachtamach agus éí dua a gathú acu máscana ar an aigena agus is stocha le bheith ré an na folí bhíú sa Jocan nó bí ready to fight or get arrested sin sin ruí bhí si a géirí is stocha a dhéana bhí he réir agus nuair a wasca muidir maidin sin mar rin si ar an droch ó wasca muidir maidin agus golóir fi sin in sin maidir le gglaidir bhí chuthe frihinnear bh bailú na háirte mar hapla bort an dún carú car na bolíní frihinne fásta hánig mu sin agus golóir atna tehí san áú sinna bhí carthe tríhinne com mai is so chuh na servicehí dote an dúscrit na héir an bhí si san ar an láthair agus ga achtara is seaca ar fodfad na gaiach an sin ithe a réir golóir tehí agus cairn agus a lehéidir sin agus nís céalta ar maidin tu si tromthúiseach agus trom golóir agus golóir duine ará goú golóir duine go bhú aglan dónarthú agus goróir chu éú ón na dehíí an sin agus scéhhain bhí an bebé chéar maidin. Na teile chun Africatá na ggóníim a farsa le si blion nuús agus bhí arth éú ón teach nuair a bhrisisiúna foiniu agus bhí agla an dóin ar thuún sin agus is tu anra a tháinach muid go bonas a ce a pogram a bhí a ggéist doún sin agus chuir fidétíín ar til athce ar lehéid do gaoine a bhí an muoin sin íth réir le bheith gohanna anra leta.
1: Sin é go ddíúach agus. Tá sé dalí ganmh muú siar ar nuir a heteach an seáile clé mí na sona iabhhíla sa fi trí ar nóá sin tátil weblíín a bhacharthebh tríhéine agus tuthe rudda a heirbh saíar an seo na teanair na main socialteige ar seo agus stothe daineir bhí a bhí ar le heid teach nó mar sin a réir bhí an nuad daoine de beásrúthú agus bhí seoth bh ceanúil coiste daoine grú aanaá go chlódaíthe agus é de buta leteach dar se agus mar sin agus tá ceapú gohhacha má cin duna fógraí sin. Agus má fécinn sin seoir fiú tá watermark an lechtéirge ar ach i ggéalahar achan gró a bheith dúnta fi a sé at ar lei ganí an leiscéil ar nó agus tá se fé eisteach ar nó ní féidir fuinte ceart a aimimsú fanna haine ach is féidir ghlaú leis nachrú sin déimhniu a eil ón fphobal i sé atis fi goá si sa de tuairtrinar a seo.
0: Sin é agus is tócha an rud a heasamach dúsanar bhí mé garchar seo an ta mochain agus an céad mochan beidir go chordúra a hagams chun cí na gohfuil agla arta marialar an iiri a bheitsa tiiti amach ag nuair arcan tú a ríiste mar leúte an watermarkan sin déanta agus ginnta a ginint le chéorige tá tú smíniu bhfuil an bhórsid cead ón na choirí a tú le seo dhéanú an bhfuil agóid mar cear barta acu an sin an bhfuil ruderbís socra acu an sin agus ní doilm goró is léir nach ro ag an féinte seo chu mainar arcan tú ar maidir lecursaí treachta agus chusaí gró an seo am mefariste is socha goróisi a géirí tun dothirtégan an háiste an sin chun imag le chu géine agus má hasníí an teisi fecha gom hána féin tá gascáil i mefariste le veidreid chégur osco si ar maidan an sin teisií le veidreid te burt a gascáil antá a dúscrit na cara go tal le veidreidte ó láthirtaréis a déanú haté ar raig an sin mar sin is dócha tá ceanó eile tá fecha gin hana féin ón lá inniu agus an data an póster chéana docha mar bhacha tosan sin mar a honnachtas a go lei céal an cean chéana atá déanta ginnta chéorga agus an ceantá inniuúna go mé ahan rud a tuisiirt ar a chéan a clog inniu mar sin na háit na chéana. Anam na hegus leúte a ríiste agus na grin ar fad le veidreiste ón hé inniu is sucha táí scanúil inhear agus tócha imhhar féin is tucha taiisií géirí rud ag an na háiseach agus an tanseo chunilt ag gáil mar sin béing a le a bheitth bhharideach óáidin inniu a ra tócha ag an féinte seo agus muid gar chutáí.
1: Sin é go ddíireach agus tá se thuda bh scanúil ar fáid agus iad a ggéalah ar a an gro bheith dúnta istóthe mar an céis sin an mas ru é go dúan tú nó mnaún tú an éhfuil tú ghlaú leis gohfuil tú taú leis nuair a tátáirú mas ruda ghfuil tú dúnta nó mas ru é ghfuil tú ceineil a chu targa dear a híon mas ru é gohfuil tú fósa rácail tuní ag gohfuil ráhhaí na bheit tagcadait.
0: Gate from Gate, I guess the ta agler a handan a nish and gahi should cleelish and unrod ta rata and shin egg Napoleon, you know, or why lock cleelish and a stoka gollins and throw is savulcha darlo and shin. I guess Masrodi go will grow a good tamahain imahoni jerik and akala bonskull, I guess clinimshin or waskal mere imagine vime and on the pasty and weighing some close sugar high.

0: grúla a hena féin. Mar sin is loca te go lordaoine tá sé fecha gangó glór na móna an seo me farsta te sisin in í ag ráiti sa chuachí chuirsí ceannaachí ar réir goróisi goróisiad le bheith oscailte íth réir an sin leis an club oige tá acu thoáile sin be cruniuú an dála acu a cehar a clog in san tranóna inniu an sin agus is socha Te galoor er man hoselte is galoordini ik kudju kom mei sto ik glordini ik kar voger ma wel aadsabeltje le gal ma tadini en meel ma tadini boorte ak kom meile sin mar stoge mar holla to agus ma mar hannek to heen galoordini kar ladderstech en sin tab se feka ging le is stoke Elon Musk den egen nach no je stoke ik dole le fe ik den of tractor wel vaderste er ma no ihe ra agus is stoke sin behoorder en ik wil se intekun er ma sin ak ihe ra E kar lagers deach mar hanpla sto go sé deker sin a hegfeil dina dina dini is sire so doan e géri a lader chuirsteach is déna tracht er sok. Er majin karró sé socha mé sé saste caiith me hen a ménig smuintú a mé sé saste í as an damasta a rinne ha god rií hir éir no ana chu feil in nachélíon sin atá niis gandíin agus extrakel agus aglan donar hu gorá hi de hí féin is socha nachtíanmuid. Le ke go ironige situation er imagine agus jatu do go bon so fosen sin e an me ferchte agus is mudjin pu ver ferchte a ve ik as i her er so mari er an all christian a vidente er an one agar an na glide an na gliders agus an ta pu agus a hanna del agus infrastructure na kar kun sin agus dan apolitiirlí legus do go teisiad san ag gin beirgin í a bheith sochar agus fan sa bhaí agus nábí ag gglacu bortina go dir bé tá forraige anach nó daintúchan sin ach te sé dear é a heagháil foioi leth ceir a cahfuil muidir go agus an éisián tróhfuil muidir go agus chudéar gur féidirling dionú chun éisio stopú.
1: Sinna go ddíireach agus is féráteach an scéal a fécinteir na guhanna ar náisinta seo tá a ggurí rud a chu leis an scéal agus ar ná a gceanaí an teiscinint bh acuúir an teiscinint te go fphobal ó thuí ar le heid pagram sa starach an haan.
0: Céfan géú scanir istócha agus rud éigeanna heasamach dusa nuair bhí mé gopur iné agus ag glóirte le goló daoine maral ar an eachtar a hitteach agus a bhís na nuachta agus na chláach an nuachta a legustócha inéna. Déine agus banhhain a bhí tucha don nachhirlan in éé marialar a an rud a cholasí agus a tháinig sí ihe déún sin nó rinúionsaí ar an á bhachtá. Mar sin is tucha tulódíine déanamh dearmad ar an trama tá fós be an seo i me farste agus an san tuisgur go general sin sin daoine tá garchar seo agus te sé seo fós be ina gglicanaíon sin na fumanna seo an na hiúanna seo agus an fallingt seo chuné seo eáigh teachtarráis ar áráidin a rís te sé stanra.
1: Sinna go ddíireach agus tá sethbh dalí ganmhs muintúir na pueisttí sin ar muidtín gur béig an do tuthe sacú a aigeil do bhar deite an na lár na hiche.
0: Kinte te sé amlis go teisi dear fiú agus stocha go bhfuil coplaí sin eile feá gan le ceanhhain a bhí ag an timp an an seo ar nachcha le bohar na bháil an seo agus chuirsa deistún anm in air ag garchar daine agus máscanna a gahu acu agus idir déanamh seanna ar na cairna an ró duine ar bé nach crackan geala socha acu agus iad chomanthart an sin bhí sé scanar agus is stocha nu míim se héir más ru go héananig chomanthart agus bhí má fastíon san carlam. Go mé aglan donar inhearire agus maihéim trúd a gnar be tá muhin sin agus de a hén fósig míúar an farbachta tá fósin san nachharlan ag fallingt agus istócha teileach seige tá leisin an sin komáin.
1: Sinna go ddíireach amlíon bhfuil sogain fós bhléon jeifhnú feitiú céan cura lena bhaint an far ansaú.
0: An far ansú bhfuil te si bhí sé defnithe a gin an sin ar máin agus animnethe go háúil an sin tá is é te sé ahanil an seo go háúil an seo a fariste agus animiúé mar Stephen ó gohlí atá tá sé fósa rucht carticil san áhallin agus ag fáil chom leis an sin níl mór an ústatuthe a maididir leis an leisin faoi lethir ach golódíine i ggéirí a taiceicht agus seaan le fortíí leisin sin na histócha trua mohéan mu le tro a dog an teile gur fad agus glódíní com mai ag gluirteach marial ar an tror eile a cheasisteach in nuair bhíon an si carlú le chuidú an sin agus coppla rud an sin ar lína agus daine ag molú agus an crógacht aléirigh siad san an sin commaid istócha.
1: sinna godéireach agus scéalthbh tromcúiseach ar fád atáán agus tuthe ghfuil an am ag brethín in isar muidín a gur mí mai agra a bheit fáilún seo lei.
0: Fiber Baker mai cara.
1: Agus bin agah in sin Mary Claire na Gilliam a Lordlin ó bhil foriste maidir leis an airad a bhí tuitim a máchaíthe réir. Ar an drachar ceirte tá an taim a bhog nóir in se stíad a chláir i muidín inniu ach ba mar rééis bhar deanta leh ag an éim cinena muire chun teo ar radioún lifa ó na dé gotína chian déag. Idir an dálan fanna í lean anseo géisteach le radioún lifa tá neart chláir íontach eile teacht i mu dhé a rih an le inniu mar isrá mas ru ag bhfuil an teaghfuil agah deanú le an teag radioúna lifa is féidir riomhást chu thugain go ólas ag radioúna lifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugain ge náid a hácht a sé náid a náid, a chéan a náid a sé a cethair. Ach sin, foigí mar slán le bhanéis don am a láthair agus biúla, jazz agus slán a gibh ar fad.
2: Áirithe ag giveblood.ai. Tá cuaig bhíla dhéag deontóir nua ag tastal bhain gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith a dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ai le fechant an bhfuil tú inchálathe. Nu chu glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
3: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil. Bhaintear feos amach le cuairte jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint feos amach.
4: Chatá ag gutíonta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN Screen Orion an áran. Gach dánach an seo a radio na lifa idir trí agus gar, bé sean sa got an creme de la creme sa rangú singer-songwriter a cloistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gach dánach. Bí gil liomach.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Fáte teachlaach déis tá chuig an chlóirtá agurthe gom ceolclascaach le conal an se ar radioon lifa céad sa sé Pca cair FM iniu. A beag mé a chur ranint ar an clascaach arsúla nniu a bhí cum an golóir comdor clascaach sanámatá chute agus látániuin. Anis ar dús tá sinseach iwar a trí le Gustav Mahler, agus is dréocht máll agus a suúmhneoach é seo, agus is é an sinseach is fuide atáscrífa le Mahler agus bhí sé cumma sa bblion a 1896.

Bisin sin seo a bhar trí le Gustav Mahler agus an nisbunhuiid a rá go dtí concerto i ggur bhélinn le Paul Hindemith. Ní pí an chaúil é seo ach tá séthar a bheith álainn ar aonnos, bhí sé crínithe sa bhblin ní ag trúcanné.

Bhí sin concerto a ggurbhélinn le Paul Hindemith. Anois tá ínta in Nordaine na Spáine le Manuel de Falla. Tá an písa seo bunithe ar na comadóireachta a bhí scríomhthe le Debussy agus Ravel, agus chuir Manuel tús ar an písa seo sa bhliain 1909 ach níor sé críicnathe tar éis tús an céad chugad domhanda sa bhliain 1905.

Seoir radio an lifa cé sé pan car FM. An níis a bhí sin íhananta in Nordaine na Spáine le Manuel de Falla. An níis bogmuid a ráig go dtí Glassworks le Philip Glass, agus is é seo an céad glúiseocht don pí omláin agus bhí sé cruicnithe sa bblion 98.

Mín sin Glassworks le Philip Glass. A níis tá an deire glúiseacht ón Concerto Violin le Johannes Brahms a gcoinn. Tá sé ar ceann na ceir ceochrom Violin is mó i gceol na Gearmáine agus bhí sé cuma sa bhliain 1868.

anis mar deire tá sin seach ifhar a ní i mion gléith í le Antonín de Víorach a gcuin. Tásúla go man sibh tapna bh an chláir seo agus tásúla gom go mbeid sibh an seo an seachte chuin.

0: radio liver Katie Sha punk car Krishna guitar Sra galaritha uair nua is si éide i gghairú in nuúí chuáin. Is saoil na eicic tú ar smí aontacha ó déobh si tábhachtacha na héidir, bratach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chuneile, gotóir í cónach ruirí galair chula híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim orsa ag orbhús éim na héidir. Séir chead isteach fe chuir museum pan caií.
1: Déach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspótáil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é ta ammó aspótála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspótála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspótála in níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léú. Té i món aspótála. I go fortíocht le fiúmtriocht éan, idir chrodeáil éan, ifa í fiúntar áitiúla agus údarrás na gcuilteachta.
2: Dais céala do únéirí tí. Th dontas funineh TSAI níos mó agus níos fearnis. Is féidir le dontas áilinis do thuirse agus do inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le ce a bhíle do inóga. Cosú le Katieansa. Agus tho dontas funineh TSAI ditse chomá, nófuil tanís cúmpóí níos éfach dúla ó heh funineta agus a thoháigh agadart tiltte agat. Cuir is deach ar jontas inmh, chuirdig úsráda heh funineh TSAI, le takeíocht ó réaltas na hhéan in choilechocht tíirrmaí agus canélacha i bhhaim.
3: Bígéistecht lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó lehorir tríéis a cethair gotí sé. Nua Ke electrona kill dasa agus nerd kill ela Lir vastna ar album agus ar ALT footfad na tíra agus nerd scaled ela a radio lifa ke sé fun FM.
4: Kerniní ó hús na fihuiisha Chief Street gudí kiltori an leniu Kill an orb agus an Afric agus a gach carn an dawan. Éáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa líom agáan. Gachsathan ar go thuchttranóna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
5: Is mu se cuiamh mac numre agus baim se tíota í beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé punca ceir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna aige sé le haid bailile funk

0: Radioúna lifa Ke a sé Punk a car.
1: Fáil sé staach chuig chlár eile gach tro lamsa Anthony Cummins ar radioúna lifa. Naniu le chlár eile le acuin leis an tedal an Afric chuige blion de ciúil, tafada idir 1960 agus 2010. Agus beag na rianta ag tacht ó a lán tíirthe. Da bhí an cóach seo an Afric chuige blion de ciúil chuirmach i 2010 agus ba cóach de 8 duca déag a bhí ann. Fioch mé reint rianta a chaan lamhéin don chláirse. So beag ceolacuin ón Cameroon, ón Nigéir, ón Guine Conakry, ón Etiop, ón Rhin Verde, ón Alger, ón Angola, ón Tanzáin, ón na Éileann Chomóra, agus beag rian amháin acuin le bana ón rang ach le éireacht ón Afric. So a meas na gealtóirí beag André-Marie Talla ón Cameroon, Chief Udo Essiet ón Niger, Mamadou Maître Barry ó Guinée-Conakry, Rivière Noire an bana ón rang, Mahmoud Ahmed ón Étoile, na Drahorica Mendes ón Rhin Verde, Dahmane El-Harachi ón Alger, Tony DeFumo ón Angola, an Western Jazz Band ón Tanzáin, agus concréach nú Abu Chihabi óna Éileann Chomóra san mar Indiach. So contas nú, seotaíobh duine a raibh ar an chláir uair amháin Hannah, André-Marie Talla a thagann ón Cameroon, len áiríonn ón cóach sin an Afric chuige blion de ciúil, tafada idir 1960 agus 2010 an rian ná hot cookie, seotaíobh.

Well, ben ar céad bliana inniu ón gnóach sin an Afric chuige blion do ceol, den a rionnta tafada idir an idir seaca agus 2010. Hot Cookie ó André Marie Talab ón Cameroon. Seo anois duine nár chola mé riamh roimhe seo, ní raibh sé riamh ar an chlár hana, Chief Udo Essiet ón Nigéir le Hugo Make I'm Better in Africa.

Maître Barry nu Mamadou Aliou Barry agus Savanna le Alagan de Take 5 o de Brubeck Africa 5. Rianella an cnosach se an Afric quaige blian de ciol. Rianta tafada id an nédiag seasca agus gáhíla sidde. In é se seo an drám ón rank le éirecht ón Afric agus ó Guadalupe, Rivière Noire, le písa a ráníocht agus

ón bhanna rivéir nuhar. Ina bhfuil na buil le éirecht ó Afric éhra na Africa ó Malí agus cuma ó Guadeloupe. Anois, go dtí an étóip le haig rian ón réalt mór Mahmoud Ahmed. Éisin agus mulatú a staidcé a bhainnig an glúis ceol Ethiopique. Si sin seis an pósa idir snag ceol ó Meicán agus ceol tradisiúnta ón étóip. Bhí idir beirt ag obair mar ceoltóirí le Duke Ellington agus réalta móra eile i Meicán ar feig roinnt bliana agus ina dhéag diidir aráis go dhéad étóip agus de thosaigh siad ag measca an ceol a dul méidir sa staid aonaithe an snag ceol leis an a ceol a chuid ceol féin ceol tradisiúnta. Seo bhí ina bhí ina hit mór ag Mahmoud Ahmed nó blianttóhinint na seacadíí measam

Bíon cáúil ar a méile méile ó Mahmud Ahmed ón étóin, agus inis beag rion na gcuin ón na Drahárecha Mendez a thugann ón Rion Verde nó Cabo Verde. Mar a bhfuil olas agaibh is cnósaachta é lánín Cabo Verde atá díireach trasna ón cósta iarthe den Afric. Díireach amach ó poblach na sinna gáile, tugann áránaithe clúteach mar hapla na lead seo agus freisin daine mar Cesaria Evora, Misia, Teofilia Chantre agus le héad. Seo rion ó na Drahárecha Mendez, Grito de Bófid, a bhí mar rion ar an cnósaach seo an Afric chuige bliain de ciúil, tá siad ar aus. Shadif.

tá an áráníoach sin ó Cabo Verde den sca. Tá stíl ar le acha agus iad ag Aber áráin. Bin na drathracha Mendes le Grito de Beaufeche. In is sin in na nachráil riomh hena ar an chlár, tá an rion se ón cúsach céna a leis na rionnta eile inniu an Afric chuige blion le ceol. An áráníí ná dachmanne el Harachi ón Algéir. Go mar a sóldíh tá mí bio meile dé cédín, agus áréalte gá úra in aige seachtainna ag a henndiaag madan de déirdín agus a ríist ag go dólag ar nó dé danig. Agus is féidir le beh a deanghhailam le bhór túrimí faoin chlár agus éon éiriis atá agaibh ar mar heola riomhfast ar gach tro, sin focail amháin gan éon brise be litricha beaga, gach tro ag radio na lifa.ie. Is féidir le freisin bheith a deanghhailam ar Twitter ar gach underscore tro agus fós ar Instagram ar gach tro a céad a náid a sé a cechar. So siadíomh dachmanna an Harachi lena rionn cifetí ra cifetí

gotí an Angola. Seb duna eile nach ra riomh hena féin Aaronláir Tony de Fumo ón Angola is ar cholínacht é Angola leis an fartingéal. Se éile pisaciúil River

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishna guitar
1: On nuach de Stirney o Parliament na Europa le Europarl Radio.
2: Lorin nochta. An tachtansa tá grúpi polyúil le Parliament na Hápa i g goh an chéad si am lánach eile a ggurfa tú leis an Strasbourg déú an Chicoing. Tá go leir ceist na tátacha ar an gláribre, agus tá na feisirí le bhóta cabh ar an ggóin tú trádála idir an taantas agus na startéantathe, ar rialcha nuad a flandaí ar breter trí heicní cí gé an óíocha, agus ar bhharrtaach an náta chuir leis an áititetáid fermóí sa sleir sa láthir bí. Inhelt de son be diasporte ge Parliament er Volti chun kotme de genie van einte om an inlucht herge hinplo sa gurfa gan Volte eet. In Strasbourg be pleeg een Parliament er hasiecht die strategie gaan einis rif kunnu mal gan einintese mi en wehef. Die eigen player na te gele kennisocht dat is 80 jaar jiju gaan einis. Egen si am lanig eestik na fisherie go meile Hawaii o voortu goos Sakura fefe koig, An tíiriseir an meileróis an bheith potsebot, a scaileach séir ag deirehí Abrain, agus ó óchttar an Montenegro Jakov Milatovic. Ig trocht ar Montenegro tíir is iarthir ar bhilríochttain san Antas, hí óchttar an na Parliamentar Roberta Metzla sa tír an tatan secate don chruú mollig idir an Tantas agus na Balcáin hir. Dearmhah an tochttar an Metzla takeíocht na Parliamentar de bhéadú an Antas. Agus í a leir leis na man dúirt si,
3: The larger we are, the more secure and economically strong we are.
2: Da veda asmid sha slaina agus is laidra ga hachna miacha vemid. Ta sha naam gini avu. Ni vwinen an mea dhula dheirki enav. Is rawa strategi chai. Uan gachainye. Taan momentum agwing. Kaamid baati enav dure brihir. Kilian an mea dhul gar fedling bochant. Ga hachna miach, ay roamid mea slaidra. Go polyúil is féling níos mós landála a thuirt ar séránnig.
3: We can provide more security to our citizens.
2: Mar chud den chuirt bhfuil an tocht an metsala le Kennerí polyúile agus leag si béim ar an dulcan cíine tá denteag Montenegro ó hir bailíocht an sananta sa bhaintetamach. Ag ráhfuil an tír chun cíine go leir títha eile ó hir froses an bhéadathe de.
4: Tú géisteach le radio an lifa céad sa sé punca car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
5: Mhuir géad fáilte seacha fisfa an seo radio an lifa céad sa sé punca car FM. Is mi sé Russo Siúán an jochan néú lá meh agus be mé libh go dtí an níolog. Anachtar an glór ba édan ó ceanglan chun ceolchoirm dochreite a lé. Inseo cuihann í thulaháin dúin faoi tom chósaí gaige ar fálanis, agus chuirh colm mach séling ar an nólas muid maidir le halbam nua. É sin na le agus scan cheol agindíomh anocht, agus chun túsa chur le chlórníí anocht seagaí thuirtain agus dúlamán.

0: dúlamán an sin ó Horton. An is mar is ól de choch, si tom chósaí an bailachas fear, bór fheos a chur ar hanga ar bi. Bí an scoil na sléifte ag chur a lehéid ar fáil in ar chiomhantán, agus níos luithe bhí deis caiint gom le cuihan ní húlamán fi méid atá ar fáilacha an saoire seo. 100,000 le fáilte ar nás a chuibhe.
1: Cuirmína magad a rusa.
0: Éist chunas mar deirigh libh le bhur chósaí, bhur tom chósaí le déanaí.
1: Ar ás ar fad, bhí cean an cean ba dhéanaí bhí sé siúil mí na bealtaine. So bhí aon duine ag ar an gcórsa, ag dár ag an tús féad a ghlacham lo ar an gcórsa, mar is d'aslam na cineál rang beag a bheith ann agus cuireann daoine aithne ar céil agus mar sin de. So bhí grúpa an aní as agan ó gach cairn den tír agus meascán d'íisina agus Brahmi Goni, Winamont Mahain on Tan of Osnader Shockney Mar, according to Anner Dini, Dini, well, Space Gusatonga, Augustini, you know, Yenin and Eric Choctor, of course, it's just been drowned as Aunagoni, so tall, ton tallum, August, near Evan Imsher Lynn, so who the quid in a dare Shockney, Deganaw, Naw Shulo, Dienov, so who Mark Shul, Akfarir, near Evshe, Untadas, Akmershin Hain, the Cuponte, Aganagan Dara, August, the Bhí sé go bra agus dhéanamar trust timpimp air sin cuiid eile den cuasaí déanamid trust staire timpimp an counter gleannaí máil so tu go leir bhí spéisiú agus starú le a counter tuach bhí hílaí cuir Michael Dwyer ó seach ag nó go thuach agus clucha óm agus mar sin deas ó bhí an aimsir deasta sin agus an sin téanamid go dtí an gclaimeúir lodge ihe é saharann don dinéir so sin cinál bhín an dinéir agus sa hála seachas sin ach agus lo an sa hala ach an sin sin rud das dul go dtí an glimmer lor lodge mar is ní na scóil chumach go there ach is sean tach ósta é is dócha ó níú chéad déig so sin cuid an cuasa ma so bhí mé an hásta leis agus bhí na daoine a dreas le an cuasa an a hásta leis dúirdar agus leis an múntúir so bhín múntúir agam do roinnt cuasa múntúir seachtar go hagan isteach So Helena a bhí linn an deirteach na sin agus bhí siad anna hásta leis na rangana. Os an deis bheith caiint agus a chur aithna ar dín ar chuoiní trí gaelga agus mar sin de.
0: Well, sin é ach an chéad an príomh fág ar chuirtú na tom chósaí seo ar fáil i Gilvanta ná go mbeh sé níos éascaí ar daoine gan a bheith ag taistil mar tá mé le mór daoine ag lurag you know, na tom chósaí gaile na seo. Ach, ar slí, léiríonn sé an éilemh atá amháin sin le haid tom chósaí nó chósaí dóirt chaidán go bhéteach daoine fásta gulartha. Tá annach daoine tríis ar álam sin nach go bhráló tom chósaí dhéanamh. Ach, tá sé just deacair an tamach lacha agus is dóil an ghil éidir gaal in núna gáil bín cuasaí seachtainna acha ar fáil tom cuasaí ach tá sé deacair beidir an méid sin ama a ghlacha séar ón obair.
1: Tá in áir éire agus sin an rud go néirim ar an deir seachtainí go háirithe agus tuis go sé níos éasca do chlíní agus cinál an plán sin a bheith dénta acu an deir seachtainna a ghlacha le dul go dtí Gilvantán nach bhfuil a bhad ó glór átainna i gcuigláin mar hapa agus níl an trosfada chun na gcuachta dí agus agus an tréimh se garad ach fós féin fiú taobh istigh den deir seachtainna pecinn tú fheos ag teachtar ar chaidán chuoine agus muineon daoine sin an rud is tábhacht díos dócha tuis go bhfuil an deis caiinte acu agus idir ranganí agus an taobh so síalta de tá sin anthábhachtach gohfuil daoine cinál an taobh so síalta de agus daoine chur aithna ar chuoine eile le gaeil agus deis na caiinte acu ní léana déanana breithún ar chuin ar béh taobh lebéiltanga nó bí ná gaché na sásta an deis caiinte a bheith acu so sinam gur ferm le bhaé agus gohfuil maridir tútá éilemh mórnis ar chósaí gaeil agus mar sin de faoi láthair.
0: So éis an maid cuasaí á rithe agat i rith an teirí?
1: Big. An céad cean eile siúlanis i mí úl an ceú lá fiid a bhíúil go dtí an séú lá fiid agus sin cen do bun le bhéil. Tá ní glántos nóirí, ní cuasa do glántos nóirí ach daoine bhfuil beidir íon gcuilgar scóil ach go brethan nach bhfuil muí nach acuas nó gur diggann siad ach nach bhfuil brethan siad nach bhfuil na scil na caiinte acu agus mar sin de. Agus an sin i mí bhanór an tuchtú lá dé go dtí an fiú lá a bhí bhanór beid cean an do meán le bhéil. so sin a stoka kaidon bioganis ir agus mon de gwni mono si kinte fin level go fe lo tagvoli an aflom nu tá triil erline e gweel chotor agus eig. Manúd gur féidir leat cin á féin tástáí anamh just go bheici tú céim caidán atógat agus orint a ceirn sé sin na daoine cuasa arena. Agus tá sé gceiste gom chomá cuasaí lei a dhéanamh an sin sa bhór. So be si sin á bhógurt gom an isiste an sa bhí atá roiin agus mátápéisiigh daoine fáil amach faoin na cuasa an cuasa nua a bheitgarsú, is féidir le chlárú don nuclitter so an si grééis antó gom ná www. Fuisog fuisog.org so einsgéil fi chosí nu a chofirach in nu literé agus ní ní chomach cean gachdá lá ní god a gwine bheith borthe ní chom ceanach acu nnartá cin an nucht aigen right so sin a bailach is spe nu is féidir le tagháil a dhéanamhlumm ar ólas ag fuisog.org.
0: Agus an dóileat a chuomh ganthúchar an sputaúin ru ach an dóileat go méh Ferbert níos mó ag techt. Na cuasaí a bheits á chur ar fáil agat mar is léir go bhfuil an taalah sinné agus. Ar chlí an muíinetá ó thuirt ag na cuasaí seo an rud is táhachttaí. Mín beidir gombechttaíine eile atá sé fíorthátach gombeh na rialcha gramadaí agus mar sin de arolalas ag daine achas táile féon rion si lomsa grabé. Grabé an muíonn sin agus an bheith. Sásta iirecht a dhéana, mar bíon daine lánsásta a chud Frankís briste úsáid agus idir leanta sire agus gan gan éonstrá agus is dóil am héin dá meach daine níos thoscailte agus just bheith sásta tríle bhainte a bhín cad bheith sé sin níos fearr.
1: Se agus an bachas mó atá gwine agus Beiidir nahéir nig leis an bhilge marú tú níos móna na tangacha achtarnacha. An bachas mótá gwine ná ní bhuiine sé le castach na tanga nú leis an tiisiil gineadach ach le leis an cinál bach sin a freihann siad agus an taspa muíine ó hé bheith á leirt. So se sin an rud atá le háú le sóú daine, sin an fágahfuil sé dasteach ar chósaí. Frastal ar chósaí nuirt bíon de go buúla le daine, agus feh dúhil an cin dúlan chéine gacéine Tá gacéine gur teteach ar hanga, agus déir a gáí le daine ní thirlín sé thíthe ach irid is cinál tros é ach tros anna henahah Tá tú chur ana ar tanga agus an nósannatanga agus an cinna léirgus sin an sin ar chuúir na ghilge nach bhfuilmid go léir feilgéir Beiidir ach go dogan an gnoslíín an tanga an dúir sin ar rudíile so héh na cuasa Herbert amach se mar ní mar ar an bód ach le blian inis. So níl agus ní dhéanam ach dúnán beag cuasaí le lin na blianana ach fecumm le du réir mar tá daine teach agus b mí me ggéisteló agus leis na héileh agus na réte se tá daine sto go meid mé ag Ferbert níos mó agus rudí on mé am lína a dair gohanhá leis ná cuasa fáine sto go. Raibh mé leir lefuí sin ach bin rud das le bulam rudí anamh dehoine nach muine go sunraach le ranganí ghilga chumá ach gur deisna iad antanga leirt ach a bheith ag tuair fao rud ag an eile so le lin an deirseach na fláin mar hapla bhí mar ag den bheoga siúlaid sa chuil lehéidir sin ach a ríis choló de ghilga agus bhí meascáin omláin an sin de lehéiltanga agus ní raibh an cinál riocht an istanga bhí an don chósa ná go mé fáásta an gcuige leirt sin an taanrad, ba chumme cén lehil bhíirt ach ní raibh méidgéir go méid daoine ag leabir béil ar an gcósa mar tulóir deisna agan béile leirt, so caiimiid na deisna ghilge a chusantar bhealach ach aber bhí duine bháin agus ní ra bhéim buí cíon as a chud ghilge agus ní ddóilm gur leir sí focalir an cédíthe ach faoin am go rah mar dé danig nar bhí daine gimocht bhí si lán. Ábalta agus lánsásta le bhí úna arhí héin an méid ghil go bhí eici ach just nach raibh sé cleachta eici. Cosúla mai anar beh caiithi tú an cleachta anamh agus tagan an arbert sin. So bhilm rudí mar sin anamh agus beidir deir seachtainna just le dín chósaí mar fetar don go bhíon daine á leir sin chumá tá daine an atá géirí díú ar rangnaí don deir seachna fraád. So rudí mar sin.
0: Well sin é agus tá martá léirithe sa métáráte roih seo tá an taalamh ann a go háirlaí a mór cheantar bhlá lí a martá ní féidir leis na scoanna cosúla tainí cosúla gil cultúr cosúla anna chuéile. Ní féidir le chuná sús leis an taileh agus níl dóhann spás na acha dó siúdó le géirí snáas nú beidir Ferbert a dhéanamh a chud gaiilena so bheith sé go hiintach dáimeach lehédí an fuiseog ar fáil i gildára agus beidir túiscart flá lí agus mar sin de gombeach tú cinál ag branching out.
1: Well, nair dertu sin vi dinna e dagbal lom a kaint a gyrirm an veitadi shaktar fag lei o Rus Cumán. Agus is trus anna ada ein a show Rus Cumán gadi irhu kil vantan. Ag vi meg mulle di beidr gavet mish rodi ena vi gildara, marta sin ar an train lina. Agus an kinal firm le cain a ag anot eigsil. Is bralim dini a hort gadi irhu kil vantan kai mera. Ag ar fag cwrs a lei o lis gud bi meg uber I gildara choma le gildara le gweilga gaport I'm sure. So, yes agus tá glóir á an spéisiile déit mis tru a dhéanamh ar an caná le chéile carcóra ar an barse agus an sin ranganí agus mar sin de so tá glóir leir féidirach í an agus marú tú an cinál counter lehnú amachcadí counter a éagsúile mar sin rud eile dhéanam má hagam daoine i dagmhlum gur féidirlum deir seachtainna a chuir le chéile dóibh ag bre ar an muséad aber agus an méid atá wuú an líon ranganna nó imachtíín nó rudí mar sin, so tá rinne bhí grúpa gom ó CLG na fina i mí na saona an urig agus beag siad teachtarreis thugam an bhí se thugan agus sin dibrií mar le chéile cin chuná paáiste chu le chéile agus bhí sin do de agus tanfach in nó tháinig sian.
0: Well, fair play ghoitse a chuomhah a socht an obairtá siúla go níháin leis na cuasaí seo ach le chéar le gaige. Aberlim just sul bhágan tú muid a chuomh just aberlim óháin eile chunasgur féidir techt ar an tolas seo chunasgur féidir techt i deaghil a tainic.
1: So gur maggad tá gaolalas ar an si gréisson www.fuiseog.org nó ar rifost ag olas ag fuiseog.org.
0: Íanta chu fad. Well, éis chuomh Thomas Sú go mór leis an chiaad chorá eile agus tú ag caiint faoin mór Herbert idirnáisiúnta atá ar siúlagat.
1: Míle buchas leat a rusa.
0: Seo a gíon éis na fearréin le tír na nóg.

0: Tír na nóg an sin ó na fearain. Agus an is seans éisteach leis an gcórá bhí agam leis an ta scríomh tír na nóg. Seo mar bhí an gcór agam hain agus colm mac séalaí. Míle fáilte th nás a cholam go fis feasa bhfuil tú go má?
1: Táim mar rusa chu agat fáilte sin.
0: Arrás ar fad ná deanná bíon cuasaí na fearain á phlé aganne. Nor bhíonn mu ag caiint ach tá rud a cinnt omláin difriúil idir lámh agan in neomh. Inis dom cad is réaltaí ann?
1: Chu bunúsach is ceoldráma é réaltaí, ceoldráma imige agus an scéal a bhaine leis ná benóg atá ghéar a dul chun chiine ana bh saoil an cheoil. Agus déan si i món cinál factais le ceol chuim aigrú agus lehé sin agus chuige sin comtar cumann si óráin. Ní mar cinnte an é charactar sin atá ag cumann san háráin níocha mé an seo leis níornará. Ní réon bhaint agam leis a léirú na teada mar sin ach dá mé díoch ag cabú le eolalas faoin albumm réaltíín doíre.

greenori or commodori no agus léirithe will further banam Simon Noble agus leisiú a bhí mé a kaint tamhin faoi achud ceol agus chuir mé ceisteir ó an stuff aige go bhéting éisteach leis mar cepas go rá an cúpla ród a bhí ceart mar rá go sé gur bhunig sé grúpa ceol ar a bannam Bats Colombo roint blianto hin ní sam chóú tráchtar ach féidir gníomhach is de blianta timpbal is a tríé go dí gachtéob massam. Agus bhí mar caiint leisiúd faoi sin faoi mana ceáil sin agus chuir mé ceiste mar dúir mé an roiint sofa aige nar chola éon den demos agus le héit sin. Mar hí me gur an spéisiúil go ra ba léir domgur commodáirs ceáiltóir fíor wathe. Agus is sasannach é mar hálíonn sé as Oxford in Sasana agus an bailach ar hang sé go Connemara ná te bhfuil mise inis ná sé bhla le chalín san nasráil gur bas Connemara di chu seige agus si an rás chusúil agus fósadars tá clán á or agus is commodore é ach bí an daine eile i cabú leis nuair smíon leis óránach scríomh nó

0: stofta chuit féin. Agus cean cuiidan den náhar a chuir sé chur agam ná na háráin seo a bhain leis an ceolrama réaltín. Caimeháil na chula mé an trochttar ag an nám gáhíle sa trídéach léiríó é an chéadúir in aile san hallad na carloch an sin ar hallad an bailile. Agus bhí ítas orannar dúir se an gur gur léiríú é in nua álach ag féile éannach in áireach in dhé sin agus i ríist in sin im lecht lí ag an dobal an títhar festú. Agus it's a gás nu áireach bé an chéad léirú gaige in gaige le céad bliana anús. Rud a chuir inarm sa bhé is gur le léirú céad bliananahin in réige de áhar ag an bitar drama nó nu sam go a bhí an. Agus ag an dobal títhar festú an sin na chéad léirú an gaige le 6 mlíína déag. So é sinnne fad an coolre leis an albumm seo de nárán rachárán go buúsachéad a chum Simon Noble agus duine eile bhípáach san commodóreacht agus léúchan a Paul Mercier in bhfuil cáil marhéirhéh cuasí dramíochtta agus ceolrámíochtta ach go háirithe. Agus an táránnaí ná clíanana ní chiáin. Chuir se an gléidir sa go a ggéire?
1: Ná áh mí chunnará chu an gléilearthe?
0: Clíanana ní híáin.

0: chlár dhégóirí bhí an sin is anha. Agus sa sé an kom so ceapim si rénos mar áránnaí agus eisteir.
1: An go go arthaí caará. Well ééis be go mé blaín beag a g inis den cinál rán a bheits ann. Just ar atí is gombeocht daine ceapa gur cinál Rogers an Hammerstein stail a bheith i gceist. Ní hé ar chorrabeh so éisteid leis an árán seo ón albumm réaltín seo é clíanaí híáán le is fada

0: Well, agus fi tá an talbam ar fad cluiste agamsa faoin rá seo agus caiimrá tá sé sin seaan an cean sin amach domhéananig ach tá an cinál stíl sin le sunrú nachmór chuile cean dos na herán sin agus ise atá i m an canna an chuide smó.
1: Se sin ceirt. Agus sílam si go bhfuil jobab fíorhá dénta ce agus ag saim an nóga leis an gceol. Fesin a chuir an ceol leis ar a thosaigh sílam gur thosaigh leis a gceola dosach agus na smuointe. Bhí Paul Mercier cinál a díú ar an scéal an rithentríad an dráma. Simon Noble ar an ceol. Com sé na liricí a méile freisin agus gur clíana ní bhór ní híán na focail ná chusí gaige ar na háráin. Tá cumasach sílam féin agus nuair a chola mé é sin nuair a chuir Simon an stop sin thugam bhí éis mé leis agus chu mé reiste caiint leis. Do mé bhfuil sé seo ar fáil é áit na háráin seo agus dúirt sé nachrá gur just ag a héin ón uair sin rinne siad an ceolrama. Na háráin fós ige is trú sin ar sa misisi nach féidir mar hapla le radio na gailtoachta nó radio lifa nó le héin an na háráin sin áil agus féidir a hennim
0: sin é bin an céad ceist eile bhí a bhí agam dé ná céim fá chhlaach sé chu fada sin ó gohí is a tríide gotí fé sé. Chun gombeach techt agin ar na herán seo.
1: Well níl freigra agam ar an gceist sin ach tá tuairdam agam go méidir go ra is le Simon Noble na háráin agus Tá mé cepa nach ra is ige cen chuile le níiad a chur ar fáil. No beidir just go sé rógan á thuchan a chud ébre, mar le agus leis an banna ceol Spats Colombo freisin mar bhí sé agus iad cuma tuile árán le don bhana ceáil sin. Agus bhí is dálan gur just bhhar gur méid chaint leis gur bhil méid dó a bhéach sé iad a chur fáil. Bengse sás de cáú leis an ólas a chur ará go tí stáisiúin radio agus beidir ráitina eile chumá níl gaige ag Simon Tá me cepa go beagán gaige ag mar tá sé an láidir fao úsáid na gaige mar fós sé an na chuna mar mar ráite gom agus túfuil mar féile á sé rud a dúirt sé féin á go gurach sé na háráin mar albumm i frina anam héin ar an Idirlín. Agus dúirt me si go guring iniuúil do stáisiúin radio go raibh sé seoáin agus gur sé ar fáil agus gur sé an Idirlín.
0: Agus an is
1: sin dhé sin.
0: Agus in éistá si ar fáil. So inistem cá féidir linne an fubal tacht ar na herán seo agus ar an albumm in amláin.
1: Well tachttar thu le cenach ar gétal tíos well tá samú ar iTunes, nu samú sir éon foiinte eile nó éon ardáin eile. Agus just le héisteach leo níá achtalir. YouTube nó Spotify agus réaltí agus anam well SA Noble a chuisteach agus tupa sé sos sin agus sin an príomhród a cheap me sé go bhéach sé anana agus bhí sé ansáasta sin ar le sin sé sásta agus áhas ar istáilem gur bhfuil mé seo dó mar agus is sú nach mór hen stúnar hanni si amach dem léan ó hen mar tí an trí blian a é go hen mar album le cenach agus mar sin de níthla sé. Mar é leide bétá sé na sir na Jolína agus é.
0: Sin éige ddíire a
1: sin é ré
0: Tá tá antálinn ghil si ar fáil a níis agus ní ní chóir go meach muint ag chrá an nócha mar éir. So a chuoine ústa tá réaltí le Sinobal le clíanaan í chiaáin ag canna ar fáil ar Spotify, YouTube Music agus ar díal ar iTunes chumá a chum gur mí amthgad a socht ar náird athingt. Ar an gceil seo agus lecuna é ba léirchán eile den cheoldráma seo soloád.
1: Má ní sam an méú nach mé mléon flenig gé duna chur státe ríis. ó bhí bainte an cholachtráíochtta an seo gan mar fébín teo leis ag an nám ní chola méid ro é caiintear léú ríist ach bíag sin mar atá a sé fáil ar an Nidirlín nó sin é tarire
0: fair play go a cholamm agus ba me a caiint a ríist go lua nuair a hagans na fearréin amach le na chud ceol nua
1: go mí amthe rosa.
0: Brushstrokes in ish, oh, murdin'.

0: Muirnin an sin le brushstrokes agus talan scéal ba si ar an glórlum san ithe mórach. Is cosúil go cumann CLG naivin sin ag cur an ghaelan chun cín le blianta beaga anús. E wad chun cín. Bhí mé héin agus éadán ó cealaigh ag caint díorch roimh tháina ba ar air faoin cheolchoirm do chreite a bheits acha ar an sarn beag seo. Céad míle fáilte thar naise éadán deirigh mé wemthú.
1: Conáta rosa, haí tar neisla chéile.
0: Buchas mór le dí agus a bhfuil tú ar fóna bhanis.
1: Am ar fónamh ha ar ne ar me hena léimiistir ar a chéile bhí me bhí me. Is dócha galar an bheanníiseach na senahéirní so ag gangú páistí agus úlach an taal, so bhí mé stig fescíían ach agus tu ganarach san sondam bhí me stigin san ossperé agus bhí anna bhile mar fad.
0: Well, Mars ceart. Ach an é sníhé sin an fág bhfuil a caiintineh é don. Chonig mé scéal agus tá sé dechar mé chreidúint ach beidir go me fáán mé chur ar nólas bhil sé fearú nach bhfuil, mar tá cuman na haffaile ar mar tá sé beagáí do chreite. De réir dearmh is cosúil ghfuil líam ó mhainlaí ag duna ceol chuirm do néh in sin. Caihfuil caigur cinál joí sin mar tá líomhménaí déach sé le ag duanamh pórc an chrópaigh.
1: Well, du bhí sé cosúla Katie Taylor dal dí pácha chrócaigh agus líomóáin lí a techt chofada le léhhain sin. Bhí anana chuid rudí technúil agus conríle síú agus cuasaí sláándáil agus rudí a pléile chola caharach agus gachéon rud mar sin, bu ar deirthír hair dheirling é a chur thar an lín an son agus nuú níor chairigh Donald Trumpling an nóir deirnach a bhí mar ggé aanamh ní raibh sé sásta raibh sé techt agus thosnaigh sé na dúraá na scoile. An son an sa bheán ar ach is fear na ráflaí ar fad be sé ling ar an saan beg sa ige le thutrééis a seach agus hanna ticéí go léir beg nach methe.
0: Well, déir an gohfuil tá sé sin do chreite a fair lé dute agus don chuiste chultartha atá chutha le chéile agaí in éhhain sin ach chunas a bhórisih líam a mhainlaí. Tá sé sin, Tá na focail chailte acum.
1: Bhá sé tásníidir le éhar líom aáil sin chiaadrod. Bhs go formé éhar líam bhí mar thuas in drom seambo sin in áit go bhór me sé éhar líam nuair bhí mar ag bhí mar ag féile an son an saoir secate agus do bhúlas le dunéigentá cardúlagus ana mon líam ag aibbrú leis agus dócha is mar sin aibríon na gig sao go léir amach bí anig dunéigen ar dunéigen deile agus dréirlí chéile chuintú na rudí solí chéile. Aá sé gún stocha sin é saoil an ceil níl sé cho mór son in échar. Na dtíon na bhíon na lé leis na rudí so chuirlaí chéile agus tar nó le líam agus a chrí in sa gailing agus cuasaí ceol bud gáthe cuasaí gailing an son istócha chunic sé beidir an luach leis an rud a bhíar siúlagain agus haid thara bheith baach agus mórtasach go raibh sé sása te cho fad a bhing mar dar nóá sé gan ócht leis na hathouse flowers agus bíon an éomad son rudí ar siúlaigh líam sothá sé dtír go thuúta go raibh sé sá sta tá cho fadaling mar ardó sé profíl na gailingan sa cheantar i Marino agus le cúna dé ardó sé na fechta sé fada atarluúid ar gail scolinena háréamh de chuna na gailinge an son i clúntarmh chomá há tanscrifir nó forríéis se thsúlaigh an cóla chanté agus dáhíbáin agus gailing 365 agus gona rudí sao go léir a telí chéile agus gur féidirling goléir tá cúlinn i chéile agus a bheith aibbrú a sláb i chéile chun an gghaling an si cheantar chorfan cein.
0: Sá túsáid tú an focail dríota gaiige. Agus tá omláin cinnte gurbí sin an psíomh chúis gur éonach sé libh é seo dhéanana. Agus dean lehédí fiochná brain an é sin chumá. Tá poblbal na gaige le chuann sé tugad sé ardú spprid dom nuair na eicemse go bhfuil gachtainine i bobbal na gaige, cum a ché ó ordú isiil sásta taú lenne chéle nuair atá an réilen af lei.
1: A sin égaddíché agus agus fiú an takeíirtmh se an son agus fi ar gan gan éon staisiún radio eile luach bí hí an staisiún mór radio na gaiilta a bhí méis caiint le sláin an son maidir leis le déanaí chomá agus stocha an deáil nuair a hádaína gír an chaling a chorchan ceing a counter nachhuiil si an gáin san áir chaairnar muí túir na gaiilegur telí chéile agus an deála bhí a son a mééis muoine bhar árán an chlób le ón pí agus iad a chu na háráin gaiilinga chun ceing le na cáireach. Tá stochan nuair a haon duna gír rudéigent defriúnú brúisteach a spáspéidir nach raibh an gaiiling heine nó nach raibh si an le tamlín a sé goúntaach an deáil aá le bre ó pobl na gaiiling agus a caiintear pobl na gaiiling stocha ghúil tú héin ar cogur Facebook nu a gníisneir nua na gaiilinge. I gún míad a bailúla chéile agus gohfuil míad goúsáid ar ngthna i slíá nú béidir gléimiad nu aimimstruach slite nuálacha dus na gaiilinge don don chaling át nach raibh sé an hena agus sé goúntaach an deáil san agus stochan grá a bhthús ós na gaiil ar fad.
0: Well sin é

0: ar an áir dáin agus is stocha béidir reintas na áisina chéna a frálas mar a fríon a frálan na cein bíle is áúntacha gombeach na gaiil ann agus is stocha áúing héin, be sé saimúlin is cad iad na hegrichttaí agus na daine a bheith le fescin dainins na mííon agus na blionantaile techt.
1: Well, sin é a chhfuiltá radio na lifa úthbh taú leis mar dúirt bhí Rónán ar an glóragam ag tús na bliana agus é a ggéirí é a cheola agus buchas le dítáigáir go hííntach leis. Ach ar fa second a bháin éiad an mar bhís leit bhhailm fiile ar an écht atá dénta nó buinteach a í líom main lí a áil. Chun seint is a teach an chlub anna?
0: Tí an chlub, é, húsúsin sa bear san spás beag há hala múragin ach há sé marúnagin rodí a chumá des beag anas gomhaig an locht fioch agus an locht aisteachta gomeach sé sa spéir beidir bagáín de frúl os na halí múra beidir effectar na réaltí idir náisiúnta sa gomeis siad níos congrí dos na dína agus cé go meid an bear ann agus be sé oscailt agus fáiltar ag dína cúpla dochaáid be sé dúnta le lein na ceol chomacha so mar sé beag an atmosfér de agus be sé intimis mar a d déir siad as bíle agus go méimiid goléire an nach chongracht an i chéile agus go bhhaimimiid an taí seis persanta son.
1: So ghlacham leis gúil na tichéadí hartar an méid céine a bhí óasas ceirichéad chuchéad dúró.
0: No, bhrálam de méidir sé an eca farí ar caihamí DLS fir fuam agus sail siú agus rudí mar sin so há féúrónú mar sin or a brehan sé Behiúró, agus be siad le fá siad begnach díaltamach níl mór an ann in is an échar aá siad le fáil ar eventbreis nó mar hain tú go dtí siomh Instagram an chlób be siad ann agus má ha éonúplatacéad fáca be siad le fálaigh an doras.
1: Well, just tá just ní hiigem céim fá bhfuil éon ticéad fáca mátá sé cho. Arnos, éon rud teachsaús don chud eile den chlub a bhfuil sibh a mai sibh gnóthach ar hen tairí?
0: Dí bhfuil ní bheith chu gnóí nás mar a bhí martha an rud a smú bhéidir siú ná ghfuil campa há míad a ggóhart le ógras leúpla mí nuas agus há dar nó an club seaachtanú le ha míid ar brisead an saoir ach há seaachtain aing campa sira ón fethe godíon fethe ceharú úl. Há sé a going agus heis féidir ticéad a gáildáit a vocáil tríd an sih ag ógras dul díir chuir lín an son nuas féidir leit fiochantar an fógratha going ar an Instagram chomá bush fear a bhád dul chofada le ógras agus há sé sin tarliúar an fethú go dtí an fethe ceú úl agus a rúnacht de fáistí há an sa bhunscoil.
1: Íanta chuar fád agus sé sin cho cairech de fubal na gaige a dúisartt na carach.
0: Mar si hána campí sa annachcháireach de hisismathirí agus just mar chuíos ar beag ceard le ann agus beag tros lé ann agus beag gnáradí istóch mar thlína campí saoir a há anacha taíocht a fáte going ó ógus bheith láthir rudí a chorchan caiin agus míd Harh bheith buoch le ógus agus chun siad campasíir chuime rá campasíir den scoch be bhhailm héana bheith dul reintas na himimeachtaí a grú.
1: No as cuioine am héin agus marchasúr níos óige agus iad de goir na campí saoir seo agus mé fe céim fágur cai sé goir ó on fechar seo.
0: É antá dear glóáráid ní mar ché le bhí rudaí.
1: Ná níor chuirbeh ar aon campí saoan ar bhí me seog.
0: Amach sa chúil fát le taon agus céime tú dám dein éar.
1: Sinné, Well éist éiad an. Ní chreidim go leon ticéad í fáca ach dóirlaat tá ceannúthó fós ar fáil agus me hé arnééistóirí chuig eventbreis tucha siad ar éon ticéad atá fáca ach ní bhéon roghchasach tá sé sin tá sé just mad nach nach chu sé díaltamach chana héin.
0: Yeah, we're bear me down took me chamid kinto gamesha so yeah ni venga sul going more on egan doris er ni marsha yeah venga mola dinga high gear of own dollar lean agus tachtor and son
1: well look eish thor arawagatain agus kunigurt tachtor ash

0: ómh agus be a kaint san 16í atá roiin chun chusí sa dhéanahirna ar na himochttaí chotarthe agus alíanta atá ar siúil agéise agus ag na cuman ó luúchláscoil thar timpmpel an áirthair.
1: Beirbú se?
0: Well, sin legam díomh don íchan anocht ach bíigi cinnte a bheith lin san íthemórach ó na hocht goínaí luúan gohíine ar radio na lie cé sé pontca cehar FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ón mhar é hain. Lí ó máin lí agus an réitú ag an garig. Go dtíon chéadú eile. Tú ara. Agus go dé sib slám.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feos amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feos amach.
2: Ó luan go híine, Big E Lum, Russell Sheridan ar fios fasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultar na Gaeilge, im nach clia agus ar fud an domhan. Má tá sim agat ag cuairsí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fasa an seaithir Radio na Lifa.
3: Tátú ag éisteacht le Radio na Lifa. Keith J. Bunkyahar FM. Is achreile a tása chlór a bhil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Stachol gov túrisc, cúrsí ráha, dhóra fariel, agus lí bacalli.

0: Seach do se géisio de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé Pocaá, lumsán a fearin agus le líom machchaí. Ar an chlóranú an bh lé agus anlí sé rentanta mór scéil a nuucht an na seachtainna agus muid ag fechant ar istócha chóí maidir le meicníocht an stáit agus an méid a víns arsúil ag reinint agriochttaí chun an stáitte a chur an agur agus is chu antáhacht leis an stáitsehís agus chun an méid atá á lerig ag napótóí a chur gréoch agus ceandas na mór stáitsehíigh sa tíir seo agus cinnte é reinint chunspóid ag dul leis ná le Robert Wash agus an socha ról is déine aigen istá sé i bhil ar agriocht do bhfuil a ceú le bailochlí agus acóirthe socha lór bailochlí a choú agus is socha daile le reintas na feiban na leúnach atá in san car. An dáileat an bhfuil mechnííocht mai ag an stáit faoi láthair, dos na príomh stáitsehíigh seo agus is socha nós an gohhanan siad i rain arfa tamil agus an sin gomín siad á muga agus socha dechar iadí dhíbert so bíon an rialtas gomininic ag déanamh 6íach tucht ar post na nuadáibh ruda a cisiíon feibanna agus chunspóid ó am go chéile a cinnte. Is istá sehí si an chumas a géad agus tá éileh éigenint orthú chun bheith ag stúr ranantas natócha na mion rúpaí seo atá ag doling lech le feibannéir le.
1: Well, ní ólííocht cruh ní dóile an cinnáil cepachoid a dhéaltars ar ins de puist háhachtcha ard aimimeachcha ar fád a bhhuiine leis an stáitir bhís. Nú déir nach ólíocht crin a ggéis ru a ggéis go í ólíocht crin chunas de post talhirí sin mas mai leat a aimimsú aád agus ar bhealach a lábseáin. Agus an aspa ólíocht a crinne sin buan sé leis an cinál duine bhíon na po sin, agus buan sé freisin leis an ise bhuina nó, agus buan sé leis an 6 takear scilaí atá acu, agus an sin mar dé atá an sin buan sé béidir leis an atas tá feinte daoine airnathe. So de leir buid a chuna go mbeon mar anna Robert Watt hána féin ina air na chláirnach a seo, agus ar bhela tá cabbe de lua le lé a go dionis mar an Robert Watt a spregan an díspóach seo mar anar na háard stáitir na bhíisiigh. Leir buid tá a freisin mar an ar choirlóirí is go bhíh go leabbúid go beon faoi sais an nósa tá ann faoi láthair gombeach iriseirí cepithe mar choirlóirí agus an sin na choirlóirí polú le seo atá ag airí taréis tamil nu in imimecht dá a bogan sin a ra go tí postaní. Tá cinál nu a chrochithe i réim si áirithe don choirle féin lí. Gwydus na gólach na cólachta i smú a talí heréing agus fiú san Europa. Cólacht da a talí in Erop in éing nu atá a bhfuig a chuid ce cethe in éing ar cean Europa nu díní a bhagan godíon Europa. So tá cinna réim sinna ggéist. But an ru atarú an seo, agus tá tá 6í arm nach chu líos mú tá clampar á a fa seo, but tá 6í ar béidir nach chu líos mú de de cinnáil de agóid faoi seo ar lí. Nó i bhré héontá tá aigríocht stáit gearréimseocht nua le cepithe le cepa bonaithe as na moltúltaí a rinne an taskórsa a bhí a lé le aarbert agus aghiúd láthbh lá lia. Agus tá Robert Watt le chuna bhhail gan éon aglamh gan éon lé, Tá Robert Watt le chur a bhil na heigriíochtta nua seo, agus a ríist beidir go bhéh buint sais an cinna leigriíochtta tá ggéist agus wat féin na flé an second. So tá sé sin letarlú, Beg sé ríocht ón rain tiíochtta agus ar nua tá sé rééisise bheith mar áardrúnaí ar háráin go dtí seo ach ní sé rééis bh gobar sa rí tiíochtta, so be sé ar ríocht a rí tiochtta, so caar é a bhoga go dtíí rií tiíochtta agus an sin éair ar ríocht amach ón rin go dtíon agriíocht uair seo. Agus tá téirbe seaasta i ggéist leis agus beag pá aige ar réon dul le áardrúna in éon roiin eile. Na bhí pá ag Robert Watt a bhí níos airde ná narúdathe eile, mar dheall ar é a bheith i bhail ar an rion sláinte, agtréimhse nu a bhí an fandéim a ggéist. Agus fuair sé tá áard íochtta daldó agus bhí anna dhearráin faoin lút a spreise sin a bhí áil ag siúd. Agus ar chlí tá níos muíta seir bhfuil ar bhealach nuair smuoí tú ar an rachahí an faoin lút a spreise bhí áil gháist don fós mar áardrúí ar an riad sláinte, tá éis níos bú cetarí taíta sem. Bhfuil nach bhfuil an méad céine agóid i ggéis faoi gappa chuid or an seo bailachhfuil an duna cappaí agus smo cap buoin a freisin faoin post a croíú téimhte den rion tííocht na chana mar dheall ar stúra agus lé a bheith ar siúil faoi cheist na tííocht atré chéile. Nó ní mhór Robert Watt é sin agus ní mhór Dí eile a bhí luúite leis an post ag spiadh gothna ar an fearr brenda McDonna bhí a bhhailar deb agus bhí cléitar siú a bógusteach sa fás sin. Dí bhór sin éisiú nach nuh mar gothing sé hé as an lé. But tá sé spéisiúil go bhfuil wat luúite leis an gúrab áirithe seo. Agus buan sé seo ar fad agus tá réomhráite san a bhá dé go ledíí atá insta pu seo mar áardrúdithe agus tagad deire le seach bliana. Agus cad is féidir a dhéanamh leo mátá siad bhí bhain teasca chuigh. Agus tá an aim seo rééis bheith ann ón uair gur buú an cad don áardrúnaí fannacht go deo sa fós mar áardrúnaí. Agus tá sé sin sláintú, tá sé sláintú lechmach an duine a fannach roiáda tá seaach mí le luúite leo úint a fáin siad sintí a go honú lí héana an sina níos faoine a déim líana. Agus ag pointinte bháin sílam go raibh sé gist chuigbíad a scúbíad a gist tharlín an áéis na seaach bliana agus uair tá áirithe chuirtar sína leis agus bíon bí mar dear béidir go rachan rud go fáda le dé bliana. Na má smaoine mar ar Martin Fraser a bhí mar áardrúnaí ar riad an taise éin. Bhog sé sin gotí an bhog sé gotí an ri goíachstracha agus leach sé post mar ambassador agus tá sé a fáimú mar ambassadors ó hin há agus bhí sé a London ar fe scahabh an sin agus cuairbí ar siúla an sin. Seo nó fáú a bhí mar runúí ar riidechas a sé sin lodí a muthe i máúd agus tá sé a fáimnú ciná le bhelách in san onan taide dos na hólíochttaí sosialta agus gléitear cóilta síteoch taide ar in san institúin agus tá sé an anmas bheith lé le cédói a héan an choras paim lí i bhhail ar an tochaí. Agus tá béim áirithe cear go leirs ige ar idechas bud ní héhfuil sé lé leideachas in san róla tá ige. Spuoine am bhhaid siar go dtí Brendan O'Donoghue a bhí mar runúí ar an rion ar an rion cóhiíal rion na tííochtta nó ri an rialtas áitiún mar atá an isis, but sean a rion na cóhiíal seachas an rion cóhiíal atá going faoi láthair a bhin le airthú éráide. Agus anrá sinidir bhí Brendan mar runúí bhí seaachblianana aige agus ní ra bhéon caiint gohéanaach Brendan Howlan éon anúchan ar sin coppla blian eile. So ar dé a rinú brenda nach chunaach agus cepué mar stúrathir an céad tuatach a bhí mar stúrathir ar an leabhar le náisiúnta go honúid be leabhar lenathe a bhí ina stúrathirí ar an leabhar le náisiúnta ní hé go raibh Brendan bhí Brendan a féimnú mar riirithir sa róil sin más maiileat agus bhí sé fóstaí sa gúnim sin go dtí go raidir sé as. So tá neart samplaí an dómh siúd aghríoch níí an sealaí mar rúdithe agus an sin bogan siad a raig gotí postí sa Stáit Chóras mar nach bhfuil sin fin sin buinteach acu agus bhhail ó héad leú dearthú. Tá samtlí eile áit go bhágan daine an Stáit Chóras, chclachann siad le luas scar, nú go bhágan siad an Stáit Chóras agus déanaan siad rudaí ar réondá leis an cinál duine ar leharbeid thuna fuathe faann siad puist ins na marnaí príomhidecha puist beidir cuiist nach cuiist lá aimimseirí iad an áitií, Tá duine dúbertte a chuig go puist lá aimimse mar snéad. Tá d eile cos na Robert Watt agus Jim Breslin agus fuair siad téirma omláinú téirma de chináil breise ar herba mas mai leat ach a rion omláin eile. So dubig Jim Breslin ó rion sláint an fear a bhí sa Foster Rih Robert Watt agus cuaigh sé agus bhí sé mar ardrúnaí tosaigh bodíthe ar an rion ardidechas. Agus an sin mar ecembuid a gás Watt chuigh sé ó rion an chaitechas feiblií go dtí an rion sláinte. So tá na rudaí se ar fad a gceist mar nílach tréimhte áirithe got ach ag an céana, is stair bhí seachú, so tá tú a déadal de fóst a cumáalt. Agus tá decrocht a gceiste sin, so runtá agam ná níolaíocht crudé mar brahanse ar duine, brahanse ar an takear scian ta an duine, brahanse ar an níis, an bhfuil coppla blion fácha an duine, bhfuil annach chu blion de fácha an duine. Agus tá chulas cuaite freisin faoin túrasta le bhecht le fáil an duine seo. Mar béidir go mg fá go post lá réimseúna, ba nachachta dú si chéine ar an bost, sa sort of, in all likelihood, agus an sin fáin tú béidir dhéanamh tú béidir túrasta leile. Nú béidir go mbogaigh tú go dtí cuaram mar rian mar ardrúdaí rinne eile agus dhéanamh tú an túrasta chéanna. Gás Robert Watt, so seo an tríú glúiseach atá ag a siúd, tá sé dul go dtí postat an nua, tá an task force atrééis moltúltaí a chucha cín, éalaíonn aigríoach stáit gearréimhseach atá ar bhealach ina chuid áirithe go rií tiíoachta ach i g am céanana de riire is sé bordas le clí atá mar cináil scar helahór ar an ar an bos seo anhair an aigríocht seo. So beh príomhhaimeach an bhdas Richard Shakespeare a tháinig a gcóbachcht ar ón cígan. Beh Richard Shakespeare ar a bheith páirteach níháin san obair a bheitgur siú le an duine, ba beh se anaharteach freis nó bhí sé anaharteach in san cepaáin ar a ggéan sios. Tá board stúirthe le bheit an agriíocht nua seo, agus tá board stúirthe sin faoi chahirirlachas David McRedmond, ar fríomhhaimeach TV3 mar a bhí, ar fríomhhaimeach an post, agus duine a bhí sa gaithír ar an task force a féin, agus tá Tá Watt an sin istóí le féimeanna sa stúra agus bearta chuir le bríthir leis do bhóltaí a rinne an task forsa, agus tagan an task forsa ar nua as an tréimh sé ar thóhaideach ar fan déimeach áit gur tháinig ná ar lár na chaireach, agus freisin tagan sé seisás an spás as a dascar na léirsíthe i bí na saona féfé cethair nuair a réú an dochar go lár chaharbh lá clia agus cuid an decrocht a bhaine na léir sé sin ar nua bhain sé leis anáis míompar só síalta seo a hagan in áitiní leis de meanthó síalta a bheitthe déanana daoine áirithe ar étí an phobal ar an éte dhéistú an éte slé a réasa chun troda i gcuine an údarás. Nó tar leid sin a gcóí ach céistúna chunasáis an talamh cuitan Haiblií a láthharbhlá clia ar chlí a thuirta ráis go na bethe agus an jinné a chosaid ón chináil ompurse. Agus le chu an áirih sa bhéon seo freisin istóí ná an caiitechas atá le tuairt nasúh seo, agus braham héin níl sé ráite go paimlíí braham héin go deo an chuidáirna an caiitechas ó bhdas blá clia, agus braham ghfuil ciste agus póca a bhhaid níos lena ag bordas le clia béidir ar lí nó mar atá an stáit mar stáit mas mai le, tim gur béon an tarnaí céan atá ggéist, ba braham go dáráidte sin. Agus má sin má héon tú siar dathe blian, it's de hotódaí chur Gareth Fitzgerald, Dick Spring agus Rory Quinn gothirithe nuair a bhí sé ag obair mar ar a stáit in san réaltas a bhain le Gareth Fitzgerald agus Dick Spring ó 8 trí go 8 seach. Chur curl play an sin ar siúil ag an am sin mar jaúil air a orbertí an a bhar roganna láchlia. Agus bíach agus go neachigh an tionscoil sinarráid go hanslachfar rinú a orbert an a bhúr ar roganna hacha chostan a chun sin nuair a chuig an tionscoilh sin céim eile ní smú agus rinú a orbert ar na doganí ar fad ar nó a tuigeann buid chu na hárla don údarás a bhí freagrachas sin ag an am mar jaúil ar na cinntí sroc cinntí a rinú ar an talamh a bhain leis an Irish glass bottle rinn na mara nuair a hárla sé sin ar fad an tús má sin is de hochttóí deirenacha bhí Charlie Haigh tréis teach na gcóbocht ar ar rialtas a bhain na fine géile agus le locht ébrach ar tús leis nuair a hárla sin ar fad bhí teanscoibh insan sa salár de sin ar fad so chu tús leis leis na planadaí a arbarthe bhfuil leis na dogáilte agus mar deir bhí mí chuine na lár sin but nuair a tháinig John Boland a bhail mar ara cóhéal in 86 agus Liam Kavanagh imeá bos fhí riit athríthe a rinne garfa seúil agus Dick Springer ar na Harry le bliana na dálan sa réaltas sin. Vonnig John Boland rud ar a gléo an uair sin the Dublin Metropolitan Streets Commission agus bhí na planadaí forbarthe dos na dogana chutha ar leataíomh ar fad bliana mar go raibh sé géiste John Boland slacht omláin nua a chur ar lár na carach ina omláine an lár féin, as in counter Sráid Grafton, counter Sráid E. Connell, you know, na Céadaí agus mar sinde, agus bhí sin animas thar éon with eile néthú a dhéanamh ar lár na carach. An aim a bhí anná, bólan féin a bhí a ghíirí é chur chun tosaigh, chuir sé olcúr na stáitseir bhísigh, ach bhí taíocht aige mar sin féin ó mhór an rialtas féin, naidir ó gach duine sa rialtas, ba cinnte mhór an rialtas féin. Chuir sin rud chun tosaigh sa bhlíon sin chu néú agus glána agus cinál forbarta na easín ar gacharil, ach bhí sé tríéis olca chur ar lech na nóchainte a bhí ag obair go díon ar an tionscrib sin ag buite sin. Agus a luúthe agus gothú i Charlie Haigh isteach agus chuig Charlie Haigh agus Páraic Flynn ag orbacht ar John Boland agus Gareth Fitzgerald agus bur sin de rinne Charlie Haigh an cinne an tionscnamh sin go thomláid a chur as a rocht agus a ágáil céad faoi géad agus chuigh siad a reis go dtí na dogana agus darbar siad na dogana. An rud a fágúan sin ná iarsmaí an tionscnamh sin a bhain na John Boland a bheith á chuir isteach céimar chéim rinú an rinú céim cosíthe óháin de Sráid Grafton as an tionscoilh sin agus beag eile rinú ag an am. Ba darbar is dó í rialtais áirithe rudí beaga eile an imacht rítáirthe blianta chuú lús le bar an Temple, Temple Bar agus tháinig feiban eile le sin ar nó mar hiige muis. Agus níor íirecht cóáte riamh a bhís de forbairtí sin. Ní mé déana a bhéonhil ar John Boland a ba just rá nach nearú éon iirecht cóáite. Riú iirecht cóáit leis na dogana, ní earú éon iirecht cóáit le chuidir be eile, agus is stoí nuair an sin a tháinig láhuiisteach ar an gceantar aimseir COVID. Bhí sé andachar ar an gceantar nuair bhí COVID imethe thachtar eise go héad. So tá sé le mula go bhfuil drám le dul le plé le seo, tá duine cinnte le taithí agus duine cinnte le cineáil le track record le cinál teist ar a chuid libre ceapaíthe le dolamód stúrtha, agus béidir an plé a bhfuine leis an seis ceapacháin sin, úrannta bíon sé dulléir do duine atá ar an imil más mai leat, cíl éige a dhéanamh as ceapacháin den cináin sin, áit gur gá a thuiscint cén fá go bhfuil seis ceapacháin éanúair a speisialt a tarlú an seo, agus ar bhealach ní mór muoí a léirú i ceapacháin an cheanáil sin, agus uireanta bí sé deair go fiú an seis muoí sin a thós a gceart agus cén fá go bhfuil an seis muoí sin le tuairt.
0: Agus an dóileat an is tócha ag fechaint mar hapla ar na dogtáilte agus an próséis a bhí a gceist chun an Herbert olhór dhéanamh an sin, ní féidir socha beidir compróid dhéanamh le lár na carach áitiúil an chuid infrastructúr hana féin, bhí na dogtáilte socha sais folamh agus dá réir pésúr bil níos éascan an Herbert dhéanamh. Ach, hogan sé tref se fada a lehe de dober a chu grieech agus an doilat an will an task force a shot atá bunihe no an agri shot an mai sé fad raach a go an kun na kun gacho de fuintach no an is like atá three blian foiit ag Robert Watt agus dachar a ceapa go mai bad a gohan an sin chun cinnte na spprochan a le a bbunteach.
1: An ceisteo a céan fáin a féad leis an barda sé se dhéadh lehéad. Agus fiú dabar é raibh ranó crothaige sa bhardas áitar a duine faoi le freigraach as é seo réir fa trí bliana agus na moltúltaí a churgré a céan fáin a féidir mór a siad a bh héad. Braham é an seo go muid an cuiinte seo le David McGrenman de command sa fóta le seo agus inte postaúirt de Robert Watt. Now níl mé rá nach dhéanaigh Robert Watt post John Bahas agus níl mé rá nach bhelhiigh an bheitíocht ró seo le dlú sa chu leis an obair agus le rudí áirithe a bhhaintteach in amscála tapig mar ghfuil tagháilicha agus 6 carchaige agus taíag Robert Watt atá ag fíorbheag an eile. Níl mé ránach chuint sin fír. Ru toméránná go bhheking chuidhide sin a bheitan an tarúid, 6 quote an quote sa ganáhheach, má thugann tú an reingracht den bhardas na moltúltaí a chur a bhaim na cintíí atá le déanamh ag an mardas a struchtúrú ar slí gur a furan faoile an le lé leo, agus an sin, Mhuir seocht a dhéanamh ar ascar na gcintí sin agus ascar na hibrid sin is dóí sa go náhheach é sa dhéantar le aon rud eile bhíonar siúlaigh an mórdas, i.e. tríd na cóirleirí agus an córas polaitiú le bhhuiine le méire cóirleirí agus mar sinne. Now, béidir gur féidir an cás a dhéanamh gur rud có tábhachtach é seo ná cheart bonús Skilinní agus spéise David McGrenman de caiút agus ggurrcheart mar go bhfuil feim ag an réaltas le Robert Watt, ba bhhaile Robert Watt leanú a raig ag obair ach ní léon fost ag Robert Watt, í léon fost éca de Robert Watt, ní léon rud siimplíí le chur ar fáid de Robert Watt, seo rud siimplíí gur féidir a chur le Robert Watt a thuna dhéanaar na chud leiddrochttaí agus agus gur féidir meíocht a chrotíplair sin, agus tá comirtcéilhfuil Shakespeare sásta le seo. Lachaméis go méad a go buinn sé chuint an brú ó Shakespeare féin, agus buinn sé brú de Shakespeare bheit in a mhuiirseachta é héin ar iann a bhuiinthach leis féin tahtíigh an réimse sé go héin. So béidir gur winhuiine sin de gach taamh. Ach, Tá mé 6 rá go chuinhíúach go bhfuil bailí eile le tuair faoi seo agus arsaí áíonn sé teis sílam, mar amach Robert Watt ag snáb mar seo le postaúirtó cinineil an meach an réas na stréisdul sa tro seo leis an tugann seo ar a géadaíos.
0: Agus óhéh an bu sé atá ag an tionscantá daoine leart faoi aber 16 milliún béidir sus go fáda le biliún. An dóileat an áróiló socha agad príomháideach a bheáil a freisin sin chuid den dus na dogtáiltas is cinnte is ancuid agad agus ferbert príomháideach a bhí a gceist chun istócha slús taíocht agus áisina a chur fáil an dóile a maiid lethe a gceist go maiid i leir na carcha.
1: Well, gach sé go méidir gombeach é bra ar cé na spásada atá le bheith le cinna le cheanúchan más mai leat. Agus seo difriocht idir de Dublin Metropolitan Streets Commissioner Hamer Wine a na Customers Tax and Health Authority ar an déobh eile. Bhí spásanna múra folamha le plé ag an údarás dogáilte leo, agus bhí sin an anan sin féchaint ar cén bailach a bhéirt na spásta sin a líana le hifigí, ag an am bhí tóir a rifigí ó théamh an óhéh na héaná na príomháidí de seachas árasáin ach bhí an dárod ar fád a bheith an slocha le chéile. Má spásta bhaid í slúnú dís teirnta iad ach spásna iad fudfáid na carthach in áislí gur féidir tuairí a bheile. Ní bheh na hifaí chutáfta chéna agus níbheh níveach beidir cuiantas na hásáid fiú chu chutáta cena. An ru tá táta agus tóí nó agus beart don eglaíocht nu se bheith cuaúbo fao seach choéisach fa seo. Yes tá tuairí a tastáil ó láh lá lia cinnte. Ach tá ar a laiad an méid céna áisí a tastal de fphobal ratha bhlá lia. Seachas dúra a bheith cuiine ar thusáirí, agus be é an Déise bhó a hála a bhlá lí a tríéis COVID ná nuair nach raibh aon rud ann i lár na carthach ach do thunasáirí ag an trá daríra a tháinig an fandéim chutásaí. Bhí an fandéim léirigh an fandéim gur blá lí a bra go thomlan ar ar thunasáirí. Nuair ar tháinig na tunasáirí fágún na spásnaí fólafa agus nuair a bhí na spásna fólafa an néir a pás a bheicim, hí feimbanna agus an sin bhí an cahar a búg agus tháinig ná Leidir an sin ar a gaiair in imimecht an am sin, agus sin an áit ar bhealach istóí gglacha leis go ba ceart a bheith cuiine bhéir áislíí don fphobal imlá lia chobáil le háistí de thunasáirí cínta, agus an sin an ceist faoin inéistíocht phríomhhaideach a chuthtíplair sin nuair atá chuintnas na háislíí sin agus na spásaní leis le háisnaí defhníí a níos fear. OK, bin acu túirs na marte agus mu ghach ar an dúláin a bhhuiin le caiair Bhlá lia a anúchan cuaúm Robert Wattas léir sta blianta atá machróig. Ar muochas de osad bacóil agus de bharcó leintsigh a réitíí na chláircha seo chucréalta, aúm héalíí macálaí agus óna fearil a bhirte chu na chlár láthir agus bhhan léirthe fel beúh leis chéad an gran eile a thuúiste máte an bhharrtecóing ar 6lág go te reggna lifaché a sé po ce FM, Is féidir éisteachlí úra be freisin ar bodcréile ag gradú lifa ug IE. Iowa, agus ná an tamil.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: mar méhan an cinntí dhéana go tain an méach is sig na daoine timpplairt céir a bheith weit agus níos tágtaí arís an méach údrasach go gníomhú trí chócht wathar nach a turnnaé nó trí réomhfroir cuairim sláinte cuiann tú de bhíonanta nuúil go sulléir rihré mar sin ní bheith éon árasán ba isachb ceirta weit agus gníomh siad chó réir sin fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.ie
2: Nuair a thugann tú an bus nó an trein nó nuair a roinn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat bíon de sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa réasán choras ompur fuibli agus a rulla amach leúnach bhelí siúil agus roiíocht a nua. Go bé áte bhfuil do friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.

0: Is mi se cuiifa mac numre agus beim se tíocht aag beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca ceir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Barúna lifa. Cé a sé punca ceir.
2: Seach a rééis seach teisteachta chuig an gathhrú aghain is chuige na chláir, uthach géalach dearpach agus mórtasach an seo ar radioúna lifa cé a sépóca Car FM. Tá suúgam gur bhain sih tenah as an géad chuige trí aghrain agus go bhfuil si bheith snú go mór le roiint ceol eile an seo hinnéachlam. Caid mé a gur bhfuin miise sol mór as na chláracha agus tam ar scetamíní bhreis an seo lifa ríis. Don gathhrú aghrain is chuige seo tantaréis roiint iirita sa áil de chlár an leniu. Buchas mór le malacht éisteachta go léir. Fanga veki tu kaita na divanish fan kaid or ella. Dus bawaha me fina karna na divarish, masay shad a kaid or a gage daklam. Olivia Nicklaklin is anamdam, is as tushkar vayaha kleme, agas tam kui blina fihid dish. Maradert me of Hannah is ban ohak me, agas ta dul agam bijangaha agas igyo o fodon down. Is brala maskon mari daron a kura kela, agas shinawila dame vagam anish or a wan ella. Anish agus an gur chur láthair déantagam is sé an céad aranna tal a sinnamagam díobh ná Touch Me All Night Long ón aranna sasnach Cathy Dennis. Gan na hila bhuala, seo díobh Cathy.

agus bina gwif Touch Me All Night Long o Kathy Dennis. Tá súlgam gur bhain sibh sotas an gean sin. Anois bagam is ar aghaidh an dara cean. Seo libh Just the Way You Are ón amhrán Americánach Billy Joel.

Is mis le bhíonn clolann an seo ar radioan lifa cé a sé pontca cethair FM. Anis timechan arán eile chasa agus is bralam an cean seo. Seo libh yellow an grúpa sasnach Coldplay.

Well, tásúgam go bhrinn sibh teanamh as an araníon tuach sin ó Coldplay. Anois táim chun casa chur sa scéal is dúras teach ar an gceo ón Johnscoil TG Lurgan, déanta ag an goláiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connemara. Seo díobh an amhrán, seo é d'amhrán.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anis tan chundíras seach ar an gceol ón aranaí sasanach Paul Young is aranaí íontaché agus sinna sé an gitar chomá. Seo libh an tábhán Love of the Common People.

Anis tan chun tucht chuig na maná. Tá gachan cean seo go hálann agus tá cinntiide go muig tú sót as an tarán seo. Seolibh Golores en el Viento nó dochanna sa chuí a Spáis, ón tarraní Spáise, Hema Castaño a tháinigus an scanán Disney, Pocahontas.

Well, chairde gael, nachhfuil an tamid seanú thart chu topí sin agus muid a géisteach am a Vasco Marie. Tá mé a raisinéis den dar chuid an chláir agus thosúil gom go muoigh méid buchfuinteach leis na hahain atá fága gin. Tá an chun casa áráin ó naraní Austrálach Kylie Minogue. Tugan an tarán seo le buile suas. Seo libh an tarán I Believe in You.

Anis agus muid a dridan le de an chláir, táim chun farraig a chur sa cheol a ríis, ba bhrálam ar an íontach as an scanán Disney Wish a henim díomh. Tá an rhythm seo chó fuiniúil agus a bhí an cean deannach. Seo libh sin na plú mánchhuaá nó níl sé i mórí níos mó á Frankish.

Ok chaja, Marúirt mé hena táid é ddrim chun de an chlá an látá nuúán. Bhacham cúplaína chuach óráchéoldraí a deithní go mórlam. Ar dús éisteo midle, oh my god you guys an geoldrama Legally Blonde. San árán seo ceiríonn cardja LA an gúna fufa fiocail chun an célór posa le Warner. Ina dhé sin éisteo mid le Defying Gravity an geoldrama Wicked. Chun sé sin iléirú dún céigthó junkváte is atá alphaba nuair a dhéann si go nochtaigh si an dríadúir mar rógara in aináin iireachtaí glinda a hintain a athhrú.

just say you're sorry.

0: sin ó an ó méúm, Tá rééis an chláise be chlár ítach eagin an seothe raúna fa cé a sé Pca Ca FM agus tá cinide ag an mu sibh tanamhá sin. Gur an míle mai go fastéisteachlumm agus ná déanana í darmid go mé mé raslih an chatan seachagan leis an guú agranas cuiige de óthach céach dearpach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fó
1: Baíúna lifa Ke a sé Pca Ca. Is fiú fiása bhaintamach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiosamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiosamach.
2: Baríúna lifa Ke a sé Pca Ca.
3: Dí díomh agus fáilte iste thug radioúna lifa ar Ke a sé Pca Ca FM sibhíh éisteach leis an mainga bheag am thnóna lomsa aslan na chhaidín ar an dehuiú lá de hí methebh agus mátá se bh géirí dul i d deaghling i bhar fó na náide hota sé sé céad hen a náid sé a caair támuid ar na máin ag at radioúna lifa. Agus seolú réfost ná bio at radioúna lifa.caí. Agus be mé libh le runint ceol ar fre an céad ar eile, ag toú amma inniu le písa ó Lantí fó is ceanda ó an is smó saige atá an dar bhaineim tú swaigt out é sin a ba chóir dó a bheith ag deanú toras níos luthe sa bléon ach margheall ar fibanna ar lei. Le lipéad saige ní roise in ná é dheanú agus bhí ar é a chur ar cheal agus an sin bhímhfuil ar albumm nua saige ag teachtamach agus nuair tháinig séach ní roise an mhuii ar Spotify ach ar an ar an servís darhaineim untitled. So tasúil inis go mbeidh se ag dul ar thuras gan mhfuil agus go mbeidh na dátaí sin ag teachtamach go lua ach se seo thugamh túsfaigh deit ó Lantí fó.

agus é cruicnú suas an sin le Nocturnal ó Disclosure agus feature ó The Weeknd an sin chu mai sílam ó an nachfuil mór an aantas aige ach cean bhain an meise tana bhs a ggéisteach le agus neart ceol eile fós le techt a linn an céad ar eile be chud a gín ó Deftones níos déine the Neighborhood a lena del Rey chu mai ach ar dús seo gete ó Chase Atlantic agus bei se ag leanaid suas le písa ó 9 Lives chu mai, so seo meddal about.

Agus ba é sin meddal about ó Chase Atlantic agus é creic nuús ní é sin le Stay Alive ó 9 Lives. Is léthúir ceol meánach é 9 Lives agus neart ceol chutha amach aige le lin an cupla blion dearnach dair se ionta mór é sin agus cinní síla me gnáam chéna an beirte acu ag obair ar a lán ceol le chéla agus te sin ar Spotify saccu mata sim ag aon dunne. Agus lecunmté go mé siad fós ag chu ceol amach le chéla in san Taí.

Agus ba é sin Pyramid Song ó Radiohead, písa Inta Jazz agus nach cluisan me se minic galoir sílam so bhí ar na sin amateuréis. Agus roibh sin bhí Xerxes ó Deftones a gcín, iad ag teachtarás thuig éire go lua i mí lúnasa agus in san mí chéine sin, bheith siad ag dul thuig an féile All Points East in London at a bheith siad ag imirt tíobh le SD Kid agus baní eile ar nós Wisp agus a leid. I gláníint díireach a rá le níos mó ceol an seo ar radio na lefa ar ché sé Pca Cahar FM, seo chud inis ó Frank Ocean agus the Neighborhood, ag tosú le White Ferrari.

Ag creaicní Susan sin aríéis le cherry flavored ó the neighborhood. Sibig isteach le radio lefa ar cé sé Pca cahar FM ar an mainga beag an Pranóna lomsa Ashlan na chhádín agus mutá si géirí do le jaguling támuid ar na man ag at radio na lifa agus ever f na náide hota sé sé cé hen a náid sé a cahar nó siúla roifost bio at radio lifa punk IE. Ar a chléig beagnach suas a níis golóir am le haid sílam peidir ga órán eile. So ga fisa a níis písa níos sinne agus písa inta nua in ar éire. Cluisiimid óan nua Ariana Grande a chur si amach, Hate That I Made You Love Me. Ach roimh sin písa jazz ó Lana Del Rey, seo Ultraviolence ó an album Ultraviolence. Banachtí libh agus slán go fóil.

Díhíh agus fáilte mór isteach chuig an manga mór lom sa bhirtío ceol. An seo ar céad is sé an ceh am mar thula sibh an sin tún arnú a de chuid caci kid agus St de Marcus a deisioch an mí se chatte is tún é a ceir a cultúir na haan mar thula sibh. Fanna í glasáte an seo chuide pe áit in bhfuil sibh géistecht ceol arnua le techt inis ag lena leis na túúns ar nua. Se thugah Avalon Emerson agus tún a croiseigh si a croiseigh si a chroigh si le dul a dacha le set na biosaí. Se thugah Treatmode. Bhain gí sult.

Fáilte í aráis. Tá sé bhíh éisteach le tún ar nua. De chuid DJ Seinfeld. Agus sógum. Tána mar ná Are You In? A si ar an cúga lá fi, mí Marta. Anis, ag teach tríd. Ná tún ar nua de chuid le ar Future Bass, as an Amerika. Se hogah ní dú. I mar ais gan bhfuil.

Tádíráise cuairde Tá sé bhíh éisteucht faoi láthair le hold an le MPH a si ar an seachú lá mórta. Rihi sin coolla sib pretty girl a si ha ar an cuaigú lá mórta. Agus fanna glas an seir cé a sé .KFM is muisi bartí ceol. Agus go leis go an céúile ag techt fríd ná gomí le. A trip. Wanna get settled because I'm rushed on well.

Fágí arás a chuide is sulúlagamm gur haan an chuid sin don mix live. Mars alldíh bhí muid ag éisteach le rein túúnacha ar an nua a tháinig amach ón tú san na bliine. Fágí arás is mis bhar tío ceil, Bn antún ba ar le cé Tempest Statue in the Square éisithe ar an nniu lá Marta. Agus bhí sé mar chuid do mórránaán do Ranacán radio an lifa agus tá sé sin go léir ar fáil tríd chuntas Spotify radio an lifa agus beag na túúnacha a liga cosmén sin ar fáil an sin chumá. Rih sin coolla sibh What You Mean le Green Tea Peng eisithe ar an aú lás fithe domí Marta agus rih sin a ríist self-esteem le Alex Bone agus informal eisithe ar an aú lá is fi mí fiara. Is a niis túús le an darcuid don chlór Tá hartfa or clicfach agin faoi a glór faoi láthair na Clockwork le Danielle Baldelli agus an the Board of Works agus the Board of Works. Bangí sult is me sifir tío ceol an seo arcéid a sé Punk Car FM. Agus mar dúirt mé or chuig eile libh agus tucha mé arás an seo is an siúd lena linn. Mar dúirt mé seogah Clockwork.

Fáte í arás. Tá sé bheith éisteach le tún de chuid MP tar bhhan am yours. Rih sin chuúla sibh sin an tanmar actually bí mai ar yours le MP. Heileolalas ar ball.

Fáte í ráis Tá sé bh éistecht le Realty Me le mí a códan. Rih sin coolla sibh si mí le opidan, Thile olalas faoi sinarbalbeag agus faoi mo glóir faoi láthair ná tún le gasúir ó chuntééis ligach. Yes, spré ar nóia. Tá sé bhgéistecht le radioún lifa cé a sépon CFM is mis bhirtío ceol, tánam ar an tún seo ná séas mó. No waiting for you. Bei mar rasgam well.

fá a gurráis. Ar nuide ben an love agus roih sin a ríis fumbald leis an léirthir lála. Is bé siise ag sinnam is Centerpoint ihe san diaag seo. Is an níis faoi a glóir ná spré a ríist agus antún leis fantasia. Is bé sé sin ag sinnam an ihe ar fád i g geamm mórí tengu. Le sprítz. Bangus soltas bei marráis gan well.

Fágéráis Tá sé bhíh éisteach le cé a sépon go ceh M Radio na lifa Is me sibhirtío ce ahan rion le mix mór an deir seachna beg seo Bn cé gin leirthir airnach lena tún 44 Chateau Rivi sin chula sibh back to me different is an ish fuim a glór ná ar nua she can le lala

fáteí arás a chuir atá sé bheith éistecht na Lucas an seo aráú an lifa cé a sé an CFM agus an tún leis óm alignment anm atá ar ceananta na státe ag féile aige hí sa Bulurgan Park Waterba an tún agus an éile Seout mór hiige siúd agus gramór chamá. Rivi sin coolla sibh ina fear le mai a codan rivi sin a riist bhí a little closer rework UKG de chuid different agus rivi sin a riist ná all you think le mai a codan is a riist rivi sin coolla sibh wake and break le oppi dan agus rivi sin a riist don't want you le different agus silver bumpa go mé ráis go lua le héile ólas, be sé bhgééisistecht le ó alignment le Lucas agus tún do chuid fála Molotov ag teach fríneis. Bé mé rá sugah Riverdale.

Vágérá a cuaide ben tún mar dúirt méid a chuid Molotov agus rihi sin a ríist go le sibh de chosen. Beag muid ag ceóra deirseach an mór atá túúns den scó agus lemór giganí den scó ag tuitem amach idir seachna beag seo. Agus túúns aráis ar siúdíí agus lá.

0: radio liver Katie Sha punk car Krishna guitar
1: Is few fiaus of wintermach Nor knock will fall a glanny or lower Winter fiaus amach les on Dolly Parton imagination library Nor knock will loostin chasvoch a gut Winter fiaus amach le address point Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil. Buinte feabhas amach le cuairte jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feabhas amach.
2: Srá galaithe uair nua is si éire ag garú i nuúní chuiláin. Is saoil na eicic tú ar smaí iontacha ó déobh si tábhachtlacha na héidir, bratach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héimar si chuneile, Gitór ícónach Rorí Gallagher, chula híad a bhaid a bhíh Robín agus a thuile nach iad. I'm Sigan Tírsma a rachaí go bhfeim airta ag ardmhúsaim na Héidan. Saor cead isteach fe chuir museum.caí.
3: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an manga mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Leir vasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun FM.
4: Is mu sé cuiomh mac anniuide agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailla funk.
5: Chuirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathan ar go thuchtranóna, ar radioún lifa cé sé.4 FM.

te roit gotí spíre an síal chlór geol damda an seo ar radio na lifa cé sépon KFM lomsa Andréid Brún ba min leat ar fa óra clig le ceol ag techt ó ga cearan den dain agus thulamar mulaú a statgé agus de heliocentrics an sin leis an árán chacha. An níis is stomid le GFU is as Hong Kong de ach tá dúlhór a chu sa ceol le dínach. Seo é an Tehran Canton Mambo.

Thlamar dí a fú an sin leis an air an cantán mambo agus is even lom a másc an stíle na ceol a seinan sin ó chasan si tuis gur discmhearcach í. Is even lom an urlis sin tá si cosú le chlóirseach agus cosú le piano tá sé 6 i bhharm piano agus tá an úm a hagan as an urla sin go hálan ar fad agus is even lom na cnágar le si agus an písa snag ceol a bhí le cluistá san éan sin. Ag dul a raig is seo é Los Bichos leis an árán pista a fresh start.

mégur béin an seo ar radioúna le fecé is sé Punk Car FM ag doráid ba ceolalain ó bhana ceol darbannam le fam ón rang ach ba si é chana as Spáníis seo é sacatíile.

Fulú mit siki an seo ar radio na lifacé is séip an KFM an cuiis le na carraach is even nom an manicol sin. Níor aimim si mé iad ach ar na malamh ach táim cinnte go gas fi mé a rééis iad ar an glór seo. Agus muidna ag dreidir anráig ba ceolacuin ó bhiúfarcha túraí agus crumbin leis an érántongo bachra.

tango bara a hulamar an sin ó bhio farga túré is as Malido agus is féidir leat an gitar is stíal gurdamacha an ásig a cluistá san éir an sin agus dat knowing dúird chrombin átear be is féidir le is féidir leat sin a cluistá freisin agus ceapam gná brion an dá ceolúirí ná an banna ceol agus bhíú farceúré chanahhail le céile. Ba níos mó ceol ó bhercha ladíach acuin inis seo é bhiaaithe a mictlón Bíaché a mic len gam leis go meascán blasanna atá agthú lom i láthair na hóra ach ceol ó Panama chacha.

Tal vez solo un dominio más que explorar.

bíché a mit lean bhí sé sin á úmnú a gceart go anú seo. Ceol ó Panama chacha. Anis seo é casíic nócha is a secht leis an Éránin Letter to the Martyrs.

This is a letter to the martyrs.

Dóir nató leis an érán Breakaway ón album Escape Plan a níis ceol ón Turk a seo é altín gún leis an érán USA dag Basinda.

0: bhaid.
1: Altín gún banna ceol as an tuirc an seo ar radio de lifa céadas sé pan cathe FM bin an tarán dú sé dag basisinda agus a níis ba ceol acuin ó le fi de ilé chalad leis an éan ag chas malaan.

chas malán ó le fiide ilé go chadad a bhí a gwine an sin a níis zéir zóra tím ihar a dó

Ach me dú Madasan a thula mar an sin leis an árán zéir zúra tíim iwer a dó. Tá neart am gom ceapom i ggóir éránháin eile a chasadíit ach fági mééis láin leat inis agus bhhaile mhuiochas a gaáhlaat as 8ta bheith ag éisteach leis an glóirniuú spísra an síl an seo ar radio na lefa cé is sé.KFM. Seo é gitcin leis an árán tija nóla. Slán go fáil agus tuga bogé.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhelach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a háirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.
2: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil

0: Bhí chumas le feicáil. Winter fios amach le cuairta jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fios amach.
1: Tuairis na Márta, le Liam agus Áin. Cursaí rá agus scoil na díospáireachta. Gach Márt ar a seacht ar Radio na Libhe, céad a 6.4.
2: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carraach, radio na lifa ar cé a sé pun car FM.
3: Radio na lifa cé a sé pun car.
4: Trufflis,
5: trufflis,
6: trufflis,
5: trufflis,
6: trufflis,
5: trufflis.
7: Déhar maithe a chuirde tá si fagéise chula trufflis ar radio na lifa. Chuibh an thugáin an sa an bhar daanta mie a bheith ceontach as narána ceol inonth idir seo agus a chuchtta chlog. Agus gan chuid caiinte mór chuid ceol a bheith gceist chuidhrána ar na bacáin agamtíobh ceol airnach agus nó ceol gaalaach don chud is smó nach mar gach cean seachas an. Chéad cean a chluise sibh in níos tá seanna bhéin a sein féim a bhlór, Don Cherry tá freigrachas siar an 1962 ra bra snáceol an seo d'ar titl Utopia and Visions.

A mé se nach go sin gur nniuúsaí a gúrach a gaomh na calaigh. Charric me leisidir a on se bheith ann de líon má henar. Má chaan calaigh an an fáchait smaan heolthaigh as an nead, It a tiise leh na pestan go háad si benanthaia. Benanthaia sí sioche láad a riorachcha na calaigh, Rút beic te thochar an haí a cumáil gealaid a an haran. Pascal an daras is lí go stemí. Pascal an daras is lí go stemií.

smuisiir lerach na chuid private je. Jin neabhar chumcha tromlaí is deanana mar ré na moth. Bhí na targé na chuéisiú na sí na chuid méile in na bó. Ina dhé le ada sa bring le ddíríis, Is scada an suúga sestanna ag sná go séhhí faoi. Turíon geall buine ar rumláán isce, Is nuis an hanga buin a ggéistú a ré sela. Íonn se níos teanta ar mhaineall, Muscí maréis pluta gan anal. Déad a cearlam bhí seo an leomú chu peon seo dá ice ó se an fiú. Tá leomú sara si sa tíir seo, Is tá líon dún nimfa lech neaha foicha trúolaithe. Ní féidir réim le bise nó gáil chun cin ar an corp nuir tá chinnis ar an intin. Muscí maréis go leir na hí, Tá sé dáthe fuair níléon air ar bhí. Is as go mé an seo, Ia lá ar mscóna, Ia lá na

trufflis atá sa chláir seoach radioanna lifa se an stáisiú na cuihanna hógáin is anam dom as tá mé bhil an ceol an ucht. Ach súil siir tapig ar an méid a castagaon go dí seo, Díorchan san chulahar nó HHH le árán gan scadán ar nu a siúd bhí gwyn a gwyn nó GW3YN Subterranean hí bríd a cheanbal a gwyn le dún, Throwing Shapes le Chosen Talk agus NEK ag tús na strathe sin le na hárán nua bathe. Anis tach go tapig in ar dro tá Rory Sweeney bhín le Entrance Places árán atá dentaige i gcór le Rois, Saoirse Miller agus Bristard ó hé cean orrinnta na bliana as an go mana sibsolt as.

Sean.

Creating virtual reality, Irish domestic issues.

Here comes Biden. Scary Biden.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na Caraach. Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM.
2: Is mis se cuiifah mac anniuire agus beim se tíocht aí beo chula de dún agus sé ar réan lifa cé sé fun go céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Cheese Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tráthnóna. Ar Radio na Liffe, cé sa sé Punka Car FM.
0: Radio na Liffe, cé sa sé Punka Car.
4: We're gate false siaka, fist fast on your radio nullifa, Kate Sashay, Punka Car FM. It's Misha Russo Shiradon on your hun Jehu Law Mev, because maybe live good in your clug. An Ochter and Glor by Connell McGunning on Lynn, Hun Gradham, Lara Fostier in a flay. In show Hugh Carr doing Fween Dula Guest Nevelche, August Curric Murren, Erin Oldsmud, Fween EP New Eki. Sin a léigh agus scoan ceol agan díomh an nocht agus chun túsa chur le chlár na hí an nocht seo a bhí sexy taid agus Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlo Town and Shin o Sexy Tig. Anish Lanigan Shrant nua Cree na Fela TG Carr, Sili Hamorch, August Nis Luya, Vishanskum na Failte as far a flay, La Hugh Carr. Sha, Marvian Goragin. Ked Mila Falsia wrote to Hugh. Will to come
1: up? Come on, ain't the my jimmer to do in.
0: Tom Fosig Strachelt, ach, Iroilum, Kunomirum, August by Gabra.
1: Well, the mission against Bray listening around, the mission could fall Gary killed. If you might just Gary Anyam niece profession to her arm, a ragger, you know, it's great thing and Shishmaja magazine ta keel were me. If you fail in the galley, you're shocking is Niam Glora, Taki Rashin you. So, ta ma, the mission seemed go must have bought Kieran the Latsa, Erin Roher.
0: Well, Shine, ach, you know, ta on, ta what is Motahi Agatsa, Erin Nefelte. Mar sin fog a kind enough ni he go a mention that ta to an on shra umlon telefisha yinov leshin tahi ta akatsa failty satirisho.
1: Well, sin rode the Carter, you know, sin rode the wine the durlum gomenikigas me eg fail the galley, nishta aning ye eg reg or sanyongly the fail to me the war and Claire or Cree na Fela authority to carfula her. Agus Jerry Nish go gaima chuneasúas leis an leis an aniam sin agus leis an ála sin, so bhrealam dul hig cúpla féile eile béile bheagal mar tá eilde dul hig níos mó ach forma ceal da jarcu difriúil ó féiltí na ó an gra ceal da taithí a bhí agam solar hásima an cláir seo nuair a bhí ma ag gent nuair hásima a bhí seo and those road egging garahan more funter more yarter more than a ve select a bunsalt as na hamakti agus an kyol agus an crack use a hanmerson ach a garker on tiv ella dolama and mage and fui an oberiona kvi kur cool na felchi sha fui an agriat at a bunch of na felchi sha agus kelan rodismo a koi of weimar na is come fui keko. Well, it's good to occur a quotation marks like Keiko Moore is a tet and fail it, not Keiko Bugs a tesha. Ahan fail it, chimp on the chira, then mage kieran the abur, Kurtis shah unto Kabi Rodata Gentaku, Agasadini, whole passion to flee, failchi, Higlishave, Rodagan or those, failing the Halina, and Galiv kin the failchi, it's most a chira, well, it's good to be Banika all in those, Kingfisher, the Mary Wallopers, exchange on their Adrasta Major, Gaji, Rodier in those. Crinning the Moed and Fela Ta Ern Television Chacting Shaw. Fela Bug Bijak Ginvara at Agrihe a couple of Shan lad will Kivnya Aku Ner Avail the Boed Chatisja o Connemara is Jack Ginvara Lamonia Horst Dunlini. Agus either in deck and be ahaning it ho passion to Agus ho toka lesh. Na fail TV on to or in the fail TV on agus Canada hoksha hoksha Glinder McCree mar ar yarter dingegan at HNU Beltriel Saku Emily and Shaw ach visha just special to look her and Stry Shaw like Ella
0: on row law bra grainy
1: vi she don't go on fish fake good because hook should the tea lane burgundy do agus vima and dak here in the listen tea lane riv jarin lay yeah vishin oh yeah vishin melch that agus our light vishinig jarin lay more a tucson lay wilma listen to actor on Catherine Connolly agus neuroma dotcha get punchishin so our light the puktery to on duhain agus actor on the cheer ta come size jazz arm ach ag Jeremy le visha visha melsna visha dark ratchet margaroma ar in the mohead agus dima kaiu ugh to grain agus a hundred ach in rod na nerta tumui an arige agus ta an grian ag skal tu na glach agus ag kinalda ag genu rodar an ishke so ten chas ag chat suas on da heave or ten grian ag chat ugh on da heave ni fed lat emmer hulas or elu so vi yeah no you're come raw I hear him I guess if you must lum acta more killed not bugger rod the hunt chat so Aaron Clare ringwich fish size bay watch Aaron Tre I guess just fair that echo to know school my kahu tea lane boy I guess go much cracking just bre jarg vaste so béisisin le feá er a tagin fire a mar an jardín.
0: Well, now, tá an íhá sin dóte isteach mén chin in isis a hiú.
1: Well, bhí mórakin dáit so is fiú é is fiú é henu. Goart a déile leis agus goarm a déile leis vaste.
0: Well, a gotríd na chlár atá dénta agé sa sra seo. Bhí sé riisélumm agus luú an sinné le féile alína le galh. Sin ceannas na féalte alína is mó ar da, agus bíon daine ag techt ó chuile chuúne den da chunpáirrta gglachaan agus. Agus tá sé sin ann agus tá féile na mád i g gginhe agaí chumá agus is íhan lum go bhfuil chuile 6 féile. Ga chluúdú aga. Ach dearann sé rud cinn faoin tíir seo chumá go raibh Uachtarrán nahéann ag freistal ar féile na mád chumá. Go dtar an meas chéine donál don éile a bhfuil cinál beagání níos lú ná na cí eile ach ó bhfuil a bhfuil chotácht don fubal.
1: Go dtíir agus bhí si bhí hasid ag bagúí pontehain mar bhhuií se groí do man ans mar gurró si go nireachtas fásta a bhíon na fásta groí mar ag ahanceilda amachta bhíarsúil ag airireachtas na saona mé farste. Ach sin é go dtíar tanúta an fphobal hó ledger in éan agus mar daine ceanada ar athógú in cheantar a bhfuil, féiltí mar sin háart ar rudí ar an nós féil na galí ar ní féil na galí agus as run na fáiste cin an agrathir de féil na galí Hanarua a féiltí ar an nós a Mary from John Low agus na cean na 6 féiltí seo a te hó boníthe agus stí sa phobal agus bhfuil aí i gobar ar son an féile seo ag chatla heile. Agus go bhil an sin go bhetar daoí ar nós an nuachtarrán mar cean na buil ige. Siadm go léironn se an más atá ag an phobal agus cean deáí nahéann go bhfuil muid cho ceda Tá se antáta dúine a bheith mar chud dá an phobal agus a bheith ag chuidirá le cheile agus i teachla ceile le ceileú dhéanú. Ar ahan gannéad don síl bhil an céad chláir an ar mu le meile sin féile ilholtere agus idirholtere is mó ar an eán agus na ríis na abrionnach i gobar le cintí dhéanú goró an den sá ag ahandaine agus déanú ceú ar ahan gné tá síl na hhéan inis agus na daine tan hóíonn seo agus bhíhhí se ar nós goró an caiair fád i ceú agus. Sin ceilda tíimgur sin léirú dá an ré atá agan le haid féiltígus le haid an nearartta tá acu agus an dóigur féidir lá daoine is spráú le rudí ionntacha dhéanú a han blian. So tá bhí se bhí amtííon agus chuirse go mór bhaimmar an táhacht dá na heachtaí sear fád timp an dó timp na ddíire.
0: Well, tá ásarm gur thug tú an cinna léirgus sin ar an sra agus na féalte mar bhíos dúchan rá raibh chunas go bhór sibh an tagad ó tití gul ar sire, gul ar Skyit.
1: Nes am céir de gan sfuo, bhí se op an cruúid a bhíon agus an tehacht bhí se onpinnta dáhata le dúine agus tá daoine ag fónear ruí ní se ach le haid cuasaí ideas. Sin an fu amháin go roiine i g galhhatáil timpfuil ag bhí go bhí se ach bhí se bhí se an óisian ag na de féaltí seo bhil é dul ag na. Na etní gáanta seo idó síos go go gácaí agus idul síos go agushuis go bh farse fásta rud éigen a bhéin i dgéanú a rénos ach le bheith i buntas a hancinál a gné don don féile agus ag buú le a hanine agus i chur stuff inta le cheile le agus crack den sá fásta bhí se bhí sé an nós ceil na sira ó mhór. Ag dó a han éile ó féle go féilde he bun saltas an crackers an coolúder mar arter. So no vi ti karint a sesta agus vi mesin a sesta le gla lei fasta, so is pas Jackaré a caihita a gan ahénner.
0: Agus níos más a fós hí léirthir na sreathe. Díirdra Léirmont in aondí leat agus tú a ghil timp natír ag búla le gatainna. Abairlam an ra aine nach ra aithna eici ortha.
1: Ní más an goró. Sílim go ró muine an ta a bhí aint le bheith ag gobhar le daine nó Díirdra goró. Ní ro aon éit sílim. Agus muid ag dulthart nachhrá. Agus b ní bhéte a bhhain goró aithneí ar haine a bhí meidir an bhé leirla, ach an sin bhfuil muid a tafud agus fechatí danéigenolalas a go duine le ro clúgus chaile acu duine ó ró mar saineálaí a cobí airneal a bhí sin stíon tú. Agus santa se tartings de si a déirde agus an sin bhí si san sa chláir fásta bhí se an nócail a goró an dónig dul timp áne agus mud ag genú an tafud bhí ahanaí thó ré agus thó sppracha leis an crack a bheith agann agus deing bhí se chuidir móda bhí se do bhair ar an aithne a bhí acuair déirú ché chuéstas bhí si le bheith i gobar lei so nó bhí crackar dó i gobar lei agus le dearhar sa cíníomh agus le níos aici héimeis fásta agus trú an cruú fásta an trúthar conal agus leis na camaradáir ar fád dé den dul a raigus ra an seo Andrew a hanna do an chláir ach bhí crack an scagin agus é chuir le ceile.
0: Well ééis tá réimse íta lehan dénta agé dus na féalte seo. Béidir an chlár dhéarnach an cean a b chóir dúna lig a bheith fatíach faoi sinreaachtas na saona. Éist céin cinál cinseirecht tá dénta agé. Abairlam ghfuil cinseirecht de cinál é an dénta.
1: Well is grammar ne sin mar gobé an agran is gore sa chléir a fecin mé ag siúla seahéig an ástan agus fe mé ag siúla maihas an ástan. Agus sin an rud ahhain a bhí cadú aganine le chuir suas ar an chléir agus ach tá ceimhnú go mé i dulhéig generatas ó beidir se trí na ceir blionin agus ag fanna a glenna eagle. Agus bhil go ta in é seaachting donirtas a bhhaachta agus é ggéirí just ag geú ag ggéirí dohála agus bhéh a labbís gan inrod eile dhéanú agus muidigh siúil síos an ceilda an crubug sin an na stéirbug sin atá is tí sa glenníil agus cé bhí fánatáin ach ceamraí nuacht TG cethair i g ag fáil tafud ar a hana ag foiáil an airtas. Agus mar swinnim hen seo an uhhain nach Roma a geirí camera a eceal agus dearan gro daí bhú an dóidhéar de ML farse. Bhí me se ra ar nós ceilda go bhfuil an éireachtas ceildar nós Berghain na gail cead go hanaí chatiste agus an méid is mó soltagus is féad le dhéanú agus go bíród is maiile dhéanú fásta a dhéanú ach just ná chuir le an camera na nachpar an camera in é duine bí agus iad a món cobí obair a déanú acu sin so nó bhí seéan go mé a hanlinge aggurc ar an agran sin na geirí tain eiceil agus beidir le ancinú nach fecinn siadí tain is tíos ar an camera ach bhí am ispáir ógin thuas mó fáiste agus bhí an méid amachtaí go ré ar an am sin fásta ruí ar nó studioú runúnda agus amachtaí sa bíhaimh agus timppó ar an staite é féin fásta bhil a go bhí se bhí an bhí an tafa an deing an cin is Jackra marhealró an méid sin stuff le eil ach blóré ar bhiúé ar fád bhí se depáir apáir just a tenstoff sin ar fád.
0: Well, agus tú a caiintn sin an cinná seanócail ag gultríd mo cheann. Ná an méidir hálíonns ag goreaachtas na saona fanan sé iarreaachtas na saona.
1: Acha bhhain ar deirdaín an séile a níúil ag go hetalóg agus bé muide ag insinnta ahanana fé na raflaí ar fád i dala amhanais agus feicianna cé go ddí a chuir a darlíonn ag cin naach seo.
0: God damn it! So éist san í amórach ihe déir dín tá an chéad chlár eile goach sin cruú na mád is dóilm so bé ba an raach sin as Baywatch na feiscinnte agin agus an dogann si falláir a rih an chlár go maiid.
1: No, Tá sé le le haid a haing a haing cé a haing é aice pe bíí ré bíí ré go hatil go mar le haid éonró ní bhéh agad tí him ru amhain ar tá seo agus ní dhéir mar cé ar an cruú a nuirte ach ládítág bhí Oberlín ar an cruú agus ringid tafaidir an rud i slómó mar ceart mar atáar na se agus Dirk mud sir ar fad sa trí agus fi bris mu hain agus dur ládágur agus úirte Wo Tá neart di le gal ré sin agus an sin anhénta snepi So so bíagsú le sin mar dúirt mar tá se ar nósan ce an Epsil sin an na Simpsons net a Homer ar an
0: le Mulder agus scoí tú le seo just ní leon fiútas leis sé sé cho hipnáigh
1: sin an ce a bhú sin an ce a racha heile le feceis ar an chléir ar an Geraldín so bé anna bhí amas farú ní san sin. So,
0: well, Tom, a súg mór leis an mím nuan na gaiilge eiscint.
1: Dó can doubt. Chúsil láf sin a thang mórhí mu chu arnéin.
0: Well, éist a chuoin úsle tá sé seo le feiscint san mórcha go thuchtlog ar TG Car. Agus is féidir an chéad chlár a eiscint a bhí ar an tachan se caite ar seinintúir TG Car, agus ba si do lig ar fáil ar seinintúir TG Car. Well, Hugh, Tom, se ag sú go mór leis ag ra míle míle maigat a suchan tam gracha bheith caiintlinn agus le cúna é ní bheith éon rud róchanspóideach i glóir sé.
1: No, béile feicil rasa, gur mé maigat.
0: Dáis sin is le luas.

0: Lewis an sin ó dais, an is tá EP chuamach ag muan le déine agus tíach raibh hána idir air, bhí sean gom leir le faoi agus an singal nua. Seo mar a deirí glynn. Céad míle fáilte th nasise a bhhuiir an bhfuilta go maith?
1: Gurbh míle maith go ras a tan go thuúntaach agus tú féin.
0: Á seir, tám si go bra. Éist an óhearnach a bhí muidna ag caiint cuppla mí óhin tháinig brushstrokes amach, mar shingle agat conas mar dearig leis.
1: Já shingle dear chéad, you know, bhí sé có úntach agus an tacíocht atá faighte gom ó tháinig sé amach just tá sé có de chreta agus am gnóthacha a bhí ann mar tá bhí gá shingle idiréis sin agus lonar comá a tháinig amach mhádín agus livefest so bhí sé gnóthach goló agus bhí ar camcourt le Celtcomann comá heil i Amerika so Tantaréis tam a rásir talamh fai láthagus tá sé deasta bheit ráis.
0: Ó, déir sin, é. Agus, an é, Celtic Woman an cinál déjab a íocan an mórgáiste.
1: Sin go dtíor chéad, you know, camaréis sin íanamh cumáach, tá is déisiúnta ché agus is sprálam bheith ar an stáit agus, you know, tá deir glum go bhfuil sé sin mar déjab a gom.
0: Well, sin é, agus, you know, is mór an trúa ach cahan nach mór chuile atáag tosúach i ná an cheol. Cá siad le déjab de chinna léige a bheith acha agus ar lí tá antáhear glasa ggóhfuil tú ná é sinna dhéile agus tú fósa sinna ceol.
1: Ó gan éris agus tá siad chuna bhéar an bóthir chéna so táim tá antádeag go mar dúras agus is bailm bheith ag taistil comá so killing two birds a one stone mar déirfa.
0: Well, éist tá an EP fuiéra tagtha amach. Linnar an tedal atá ar an EP agus an single chumá.
1: Sin é sin go dtíar ché agus táim is bé an céadarrán a thosta mé héin agus cín ag obair ar agus bhí sean ceim déirnach chríicnéir, so is bhí tá a lán overtaréis éis doisteach sa single seo agus tháinig Hector thugaáin ar an single chun beáning filiochttaí ina bheith déir an arrán, so just táim cóbuchas a socht na dtíine tá tar rééis cóbrúí in a bhéir an single agus. Já, tá sé má faíhearra.
0: Éis chuna sa bhór tú Hector.
1: Tu nóád ag tú san níí agus mar scríbh seo, bhíos có gafa leis an an agalamh a dhéanaan Hector ar an leitlé tá sé óúpa bé ó hinna tócha agus tá sé gléirt faoi an bríatá ar lána agus ceapascur sé cóálainna agus a bhí actual chunkar mór gan agalamh san ar cinena an beagáín scríóir cheangach dhéanamh. Agus nuair bhí mar ag déanamh an single seo dúirt heastaúim filiochtta chur ag deire an arrán agus bhíos chuna dhéanamh mé héin ach ní raibh sé sin rostisiúilta agus dúirt cín lom le nachfuh sé gas amoch Hector ábalta beagáín beagáín pí a crothchaí inanamh ar seo an a bh leit nó nu. Dénig mé mí hilé sinnéanam so heolalas chatach chuige ar Instagram agus dúras leis é sean samochtáil a bdagáín ar le glórfosta chu heilúm le ag leirt faoi lonar agus an sin chuas ar an camcourt le Celtcomann Sofias 6 faoi talamh ar feidhúpla mí ach de bhéir chéile tháinig sé raiscúm leis an píasa seo agus just ceapan bhfuil sé có ferfa agus tá sé nasca leis le mothúáin in arrán ceapam so táim cóbuoach a socht Hector is absolút léché.
0: Agus ar rah sean agat buúla leis.
1: Ní raibh sin nó bhí mar just a deangháir ar WhatsApp agus Instagram agus le héad, so dúras leis caiiteteach gocurcaigh agus beag bíime sig fannach leat.
0: Á dean go bhealach sin Hector.
1: I'd say the coon of day are los.
0: Well, eist, beidr brochor dún eistocht leis an shingle nua, agus tuhain, agus hecta, ag genev pisa alina. So, seo hei a rin uista, seo hei an shingle is déni, dhuid muirin, seo hei linnar.

0: What an amazing word that's capable of describing something that happens on the Atlantic Ocean. It's that sparkle, that dazzle when the sun hits the top of the waves and it's almost so bright that you can't look at it. It's those millions of dancing fairies and angels on Atlantic water. It's sparkling, it's dazzling, it's powerful, it's ancient, it's Celtic, it's Irish. Tolunner onin fad. Tosha Erin Warriga, August Tosha Onin Margoina, Lunner the Hri, Lunner the Hyan, Lunner Timpler in fad. Lunner is the word that describes that inner giddiness you get with your best mates when you've had a couple of pints before lunchtime. Lunner. Lunner.
1: Sin go hálainn ar fad a bhfuirin agus chuann Hector go mór leis.
2: Ceapan sin, dú táim cóásta leis ceap mé rá. Just ceapan agus is deire áil in éolalam go dtíí an EP omláin so mar dúirs léch omláin sé.
1: Agus ééis cén sáis fáilte a feite agat don EP agus na singal eile bhfuil si le dearfocht ar hin.
2: Just có de chreta ní féidir mé creúnta agus tá sé ag tuairt mis nach dom a bhhad ní smó arrání gáhanga a chrothú astromach so is tá sketamíníorm na haig le haig cadtála teacht.
1: Agus ééis cad atála teach a méid tú ag fila ar Celtic Woman nó mai tú ag déanamh rein giganna timpplan na tíre an saoiri seo.
2: Yeah, an dá rud really so tá cúpla féile gom i ggurchaigh an mí seo agus baiad an céad cúpla a spáinte atá gom faoime anm hain so faoi leis an tionscoil le seo agus beag mé ag amach le ceilte cumman ag déir na bliana éis so am gnóth golóach mar dúras tá marreis ar an talamh ar feig tamlíonn agus tomig buint lánta a bhas fi láthair.
1: Déir an ghfuil. Agus éist an é conscar féidir linn tacht ar an EP bhfuil sé sna ag sna hátína céine is a bhíon scachrod nu bhfuil bandcampach actually agat.
2: Tá, tá bandcamp gom agus is áit úntaach é chun takeíocht a thuir de Alíontóirí agus aonetá a crothú ceol nua ach táim ar Spotify agus Apple Music agus YouTube agus gachéon kind of man ceol son so péhhaite ein tú de ceol táim ar an ar an sih son.
1: Well sin é ach más féidir libh a chuoineúiste teigi go Bandcamp i gcónaí mar tá takeíocht a bhhad níos mó a thuirteigh Bandcamp do ceoltóirí ná na sráthirí eile agus cé nach chuid sin roiheacar in á riamh mar. Tá an tairigad atá ceoltóirí ag fáilt ó lehéadí Spotify tá sé déistenach cecho
2: biogus
1: atá sé.
2: Gur míle mai go rasta sin go húntaach.
1: Well éist sula bhágan tú muid ne in is se bhfuin má a daine géirí chunáil ar an ólas maidir le a chud ceol nó a chud ceol churimecha an bhfuil bailach fusadómh teachta ar an tolas sin.
2: In áir a táim ar gachéon man fó síaltas be gachéon caiinmh teachtar thuúsan sin pé a spáanta se tála teach le sé bheith sé thuúsan sin le fáil.
1: Sin é bhil just Tá nóta beag dar néisteirí tá an litú ag muan beagáín difriúil ón gothná litú a bhís ag muan. So sin MUIRGEN atá nachcha?
2: Sin go dtíché is nightmare.
1: Well, chum sin Milán ar na tiismóirí.
2: Listen tá sé defriúil agus tá bhhaighh a gasach sin.
1: Well si é bhfuil cóáirdes ó chrí a bhar na socht an EP tá sé go hálainn ar fád fad agus baimimeid ag caiint nuair a hagan san albumm amach béidir.
2: Gur míle leúnmh dé gur míle agat.
1: The Hexanish le ethanol.

0: ethanol an sin ó the hex. Fógriú bútóirí gradam lear fáistí éan cúpla seachtain hin, agus níos luthe bhí seansa go gultrí na mútóirí le conal mac gona gáin ó lear fáistí éan. Seo mar a deirí glynn. Céad míle fáilsí rót a chunal bhfuil tú go má?
1: Tá mar bhar fád go máth rasa, chun sa féin.
0: Aisir, ag buint lán sult as an saora álinn atá agin im líana.
1: Oh, Sean, Sarah, listen, I'm sure he know. Oh, green, go bash to, who ignore me the show? I'm not clear as cussle.
0: Oh, well, you know, you've actually wrote one of them actually. Oh, Sean, deck came.
1: Okay, you know, it's really insult that went us and Sarah in anon the bash to August with the lab, you know.
0: Well, Sean August is leshgill, intoch, e on lehoracht. Nor atá sé a chur just si cuistíine agus bheith sé sin rúnach an saoir seo caiimé rá. Ach éist táid tríéis ceúra a dhéanamh ar an léthiret agus na leabhar, inis dom faoi na gradam. Chéú fád is tá na gradam seo ar bun?
1: So tá gradam leabhar fáistí éan ar bun ó 1990 i le. August Bisto Book of the Year Awards on Panama Vieker who could you gavil is a hain deg August and Chin could there be Children's Books Ireland Book of the Year Awards could he fair August and Chin Hanna KPMG who and August Hogsheets and Uriot Dunagradam so KPMG Gradam KPMG Lair Foshti Aaron at all on Tunish August yeah so Toshi the Aunla. So neither no question trochashe blean.
0: Oh jeez, exaxus or
1: trochashaft is docha.
0: Well, shine exaxus or dahad blean bear of Killora Ulvorian of light dahad blean.
1: Bay in Kinta, yeah. I will be Killorag and Gach blean is docha. Denimid County's more than dahad the sulgum.
0: Well, buiachas more idea tha on Arnall sach full on Augusta. Níl sí beidir chó fulla na sa bhí ach rimhthacht na man tho síalta ach tá sé fós ag fós soch láidir agus is ábhar dóchas é sin dumsa caiimé rá. Now, na gradamí tain, ceir bhíd na ranóga atá agi?
1: So tá sé ranóg ins na leabhar agus an sin bíon gradam agan don léach le thuirta freshen so na gradam dan a lower na lower na blina on gradam anora dan iction gradam anora dan vashu no dan dan taring earth and chin to gradam eilish dylan agan chin the uder no the vashu hor will and shade lower the foshti falcha aku agan chin being gradam man gradam special to the multori agus gradam na ngiore a socialta freshen on na multori socialcha an focal fi alder agam gradam na multori socialcha an canada atag an freshen agus rauni tu sin ag groupi da fosti timpel na tira
0: agus eist cadavua leawr na blina im lina
1: so an leawr na blina im lina na don't trust fish shgrif ag Neil Sharpson agus mas ag Dan Santat Fashig Anderson Press, agus is lower untok granare, camera vimehain nur leme than chaid or bless my machagora, agus ni posh to mishes, did a fast the mishes, ach bay is your fasti, agus did a agus been a fasta, gora osor, leshen gyancho, agus id, olive, thought lagan guelga on freshen, fashig on goom, nil eishkla trust, agus a dear ho granare cana, Neil Sharpson tá gweil go rá ag a siúd so sé an túidir a rinne anach chud den astru chun a hain den chean sin ach bin an chean a bhú leir na blian an lagan bear leir in don't trust fish.
0: Well, caithim é rá tá sé fecia tá an lagan gaelga fecia gom timpel na hifige an seo agus níl is cla trust agus caithim é rá sin an tedal is fear I mask ein leir a fáils you riv.
1: Oh, kibta, tashé an gradar, agus is dócha fiúan an focal trust, you know, gur gur focal atá gute ón méle don leir ach iann sé ar bhealach suirt ar bhealach gléalach is dócha détá well is níl duine le trost is dócha go bhéitáéis sin a chluistáil insna gaach daí mar fráasa ach an ranir just an bailach gúil sé scrífa ina omláach ian an tedal anhhada. Stogar colloquial is ru nasca leis an gantará túúil mar frása stocha.
0: Well sin é agus óanta glacamid le roiint focail ar ísacht ón méle agus tinimist focail gaan asta sa deire hir haáil. Ach éist so bhí na gradimín hain agin coppla seachtain ó héna go bhainte seo an ra ihéhaí?
1: Bhí so bín na gradam arsúil imláchlí i borc chean bhharfan bhí siad mar chuid de éile litríochtta idirnáisiúint do bhláchlia agus bhí Cúpla scóla tháinig bhí an chuid grúpa de fáiste bhí cuplacéad den sílam agan insan phobal ollhór agus páistí a tháinig leis na leir a chéóra agus le buúla leis na scríóir agus na maisiúirí agus dtíona fásta freisin agus na scríóir agus na maisiúirí féin idir na bútóirí agus na dtíine a bhí ar an ghearlas de freisin agus fiú a bheith ar an ghearlasta is sáró é sin a bhaintach bhfuil go mhuiinean an chud leir an gearlas marbla bhain pusin na róg an gearlas amach freisin bin an leirgaige bhí ar an gearlas am léna é scríofah éis na Lochlann agus mar sé Paddy Donnelly agus pusin na róg scéal puss an boots atá annach legan brácéalach dó sin agus bhí deis ag na páistí ar fád ón na scóna agsúlagus nó de grúpi agsúla bín grúpi ó leirlan agus club na leirg sa dí mar sin agan freisin ach bhí deis acu búla leis na scríúirs na maiirí fád agus bfud mór sin dó siúd so bhuiin siad san an soltas.
0: Agus an ggurrin anúnaáin ós na gradam seo an ggurrinn si sin le líon na leirtá díalta?
1: Ó cinnte chuann. Agus níáin líon na leirtá díalta ar na sefanna ach tugann sé andas donna leir ins na siopi leirgus ins na leirlan a freisin gúil na siopi leirgus na leirlan an anrá well tá an anna bheith in anna bheith cinnte gur leirúntaché seo agus é chu amach scóir dtíine agus é haspont a bhíon ar an gcuisisin agus marolala sin is tócha go nílan siad níos mó leir nó go dé níos mó leir amach ar ísocht ins na leirlan a marolala sin so cinnte feint siad an aantas agus is rud mór an taantas a bhéir an ghearlas le nó gradam a bhuach an freisin.
0: Agus ééis cá dhéantar moltóirecht ar a lehéad ruí seo a bhfuil ar na moltóirí na leabhar le na céta leabhar a léomh nó an dagan siad san chuig an mehair le list a fada.
1: So tá ar na moltóirí na leabhar fada léomh seolann na fáilseoirí na leabhar chuan má tá siad gurí chuirteach ar na gradam agus léon na moltóirí gach cean don na leabhar a chuirteach. Im líana léag céad chuig a hain leabhar san óláin bin bhí ag na moltóirí im líana, so darí gló í sinna a ghear síosfu an ghearlas agus an sinna ag na bútóirí ar deire ach chuú siad tríd gacha le leabhar agus rinne siad iad a phlé so roundí na moltóirí na as an céad chuig ain roundí siad na cínas fear lo siúd tugann siad iad chuig na cruinthe agus tugann siad san an brehanna táú ar an leir sin agus céim fáir ceartó a bhéar an ghearlas le nó gradam a bhuachan ar deire ach aron lo tríd an bro sé sin an ghearlas dhéanamh agus na bútóirí ranú ach se céad chuig ahéon leir a bhí an mlíana sin tuirt an meán is dócha a bhíon agan chula blion fa teinte sus agus sios an amata ach céad chuig ahéon am mlíana.
0: Well, is mór an méide í sin agus nuair a ghlacan leis gohfuil reinintú á fáilise súscadí an puinte seo hanahéin agus trí chin sa bhreis ar an meán ag teachtamach chuile seach an beo. Ceann si go mór le páistí agus le tiismóirí beidir atá ag ranú in na leabhar seo. Ceann sé go mór ghfuiln bhfuil lehéidir na gradam seohéin. Mar is treir in ar rire iad an gearliste dos na leabhar seo, mar tá tú táid cinál a rágur grbíd seo an cinál uchttar i measc na leabhar ha maithe a muhinn sin. Seohíad na cín is fearr agus tu a cean amháin amach asasta sin ach ní racha ar stré ag ranú ein ceannacha.
1: Ó cinnte agus is féidir na leabhar fad eáil ar ar sih Children's Box Ireland.caí agus tá legan gogan an sih freisin má bhrún daine ar an gnapa dontanga. Ach tána leabhar fad luúte an sin agus cinnte is troúntathe agus tugann sé sé fistet Marialler kein kin lewer tá e gcht freschen let le kune neskrin or is de mari kansne na gradam is mó a hanin losú agus lom hain ná gradam namultori sochuche an can vi bute ag solo le Grani O'Brien agus fle ag little Island Buxamina ach leichen gan sin sin an can a raian na pati so dé vi 8,36 Multúr sóisiúach agan imlíana idir scona agus grúpi léthircht agus lehéid agus bin an cean a rannig na dtíine óga í tain so
0: is mór
1: úhééis sin do chuoine geile
0: sin é agus is mór an imprimáir é sin níos an cén sáscoile na bheith ar an focail leidirnach sin ach. Is komme éis níhé sin a bháin atá ach ché leúra agé leis na gradam seo. Luhé níos tuisce san sa chórá agin ach cad is leich lethireachta an?
1: So leich leithirta siú gradam a thugamid dohuiine óg atáéis cin dú spéisialéirn an léhorirt ní gágur an léhorir is tapúla atá a gist nó goléint siad an méidir mó leir ach denan as na grúpi léhorirt agus in na club na leireach a lehéid denan tíine fásta agsúla anmúáin ahorirt do chuine óháin do fáiste óháin nó do chuine ógháin le gradam an léch léhorirta all agus asna hanimnúáin sin luúan siad freisin céin fáir ceart don duine seo an gradam a bhuachan agus aríéis téanana moltúirí trí sin agus raníter asna hanimnaáin ar fad a tugu raning siad an duine óg nó an poiste ar tugu suirt an cis is fear leis an gradam mthir dóibh tugann siad an gradam don duine sin ach le lei sin so tugtar deiste na óga eáil nach gá a bheith an tapi nó infu mar sin leis an léirt dúorgur go léon tú agus go léirn tú an spéisián go bhfuil tú á scape a meastíine eile go tú a plé leir le dtíine eile agus sin is dóch an rud is fear faoin léirt seachas a bheith athéine in san bháisteach agus cóistena nó gur féad le an leabhar a phléile daine ina dhé freisin nuair atá sé léite acu siúd agus sin ceantas nóí is socha a spregan an léir léthirta ná an leabhar a roiint le daine eile le gur féad le a phlé.
0: Agus ééis cé a bhua im líana?
1: So an chalína a bhuaí im líana nó an duine óga bhuaí an léit léthirta im líana a chuílann Carolan. Is Colinog ein bliin deag díis í askuilsskoil na daróige i gundé gore agus tugad gan an tantastí méá an basin atá ekki don léhorcht agus leir si hain fui greibh inarí gur bhú si agus cru si lá le a pléis go le sunna sa stocha nuair chuúla si faoi agus Vi roi hain arin si golan chodina a dúr an technolíocht agus nach veinint siid marialer sin an pléisiúr ar féidir áil as a bheith caiilte i leabhar. So mar lei sin bhí si i ggéirí an grá atá eici donna leabhar a roiint le daine eile agus an teispéir sin a roiint le daine eile. So bin an fáir atá go an gradam de siúd.
0: Agus bhil fair pléide agus caithí raibh si Harbh sásta leis an mú sin, agus tá dúis soach sunsa go go leis an bu sin hátar míle euro chumá, a bhín fair pléide.
1: Te so chu té méúthe achfaní chuig an scóil nó chuig an grúpa leabhar ar luchna éagsúil achtá. Dúiscisiste omláin de 6,000 euro déag in sna gradam, ina omláine agus reinir sin idir na dúisina éagsúlaach se leis an gradam don leit léthireachta díirítar ar go bhhain siad

0: cóhairde ó chrí agus cuiinegart má tá bu naléthireachta agat agus má tá an dúil sin agat ba níos mó sunnas agus áhas i de héal amachchanse.
1: An cinnta go méid agus cuiúm gachráir í bhreisin na ó leirásta ó leirfáistí éan agus tíúnta freisna éint. Gwyl anders to dunne gwelskolen en jo freschen agus gwelskolen a daroge dat ansas de goldschiets in Porto in game dunne motor social refreshen dat fair play de choelen as as a gra an leocht a reinint leichen roepe ki shoot.
0: Well, sinné, well, a chunnel gur a míle míle ma hagad a soch an tamaglach a bheith caintlinn agus ba me de kaint go lua. Fui Níl Iasc le trust a dó electric bogaló le chu
1: dé. Tá leir eile a taachtamach le Níl Sherpson agus Dan Santa go lua, so bheicimid a bhfuil bheicimid bhfuil astruú chu den cheann sin a tacht freisin desúlagum go méid ach cinnte bemid leir fi sin gur míle maith a rasa.
0: Well, kunnig ar an nólas muid madú le sin gur a mí maigat a man agus bebe caiint go luú. Well, sin bhil agam díomh don íocht ach bí cinnte bheith lin san íhamórach ó na hocht goína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé Pca Car FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó hoíir, seo hé butchered tongue. Gríon chéadú eile, tú ara, agus go dééis sláán.

Seán áhfuil sem mála beag annacht. Tá stúo gurí dóod go chluchannacht. Sa bhééis lín agus fanlainn.

addicted on it.

control from the vicious and the evil.

Yeah.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tá tú ag géistecht le radio na Liffe, Kate a sé bunca cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Got a rip.